0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Točno je 6 sati, dobro jutro svima, s vama je Silva Jambrešić. Međunarodni jazz festival Fest jazza Koprivnica ove se godine neće održati. Nakon 11 uspješnih izdanja organizatori su donijeli odluku o privremenoj pauzi zbog nedostatka financijskih sredstava potrebnih za održavanje dosadašnje kvalitete festivala i njegove realizacije. Iz udruge glazbenika i ljubitelja jazz glazbe Jazz klub Koprivnica poručuju kako odluka nije bila laka, ističući da je festival od 2015. godine kontinuirano obogaćivao kulturni život Koprivnice. Tijekom godina ugostio je brojne renomirane hrvatske i inozemne jazz umjetnike te privukao publiku iz Hrvatske i inozemstva. Organizatori naglašavaju kako je

0: Podravine i Prigorja. Nakon pregleda velikog broja inspirativnih prijava, stručni žiri odabrao je 3 najbolje fotografije koje su se posebno istaknule kreativnošću, emocijom i autentičnim prikazom krajolika ovog kraja. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec fotografijom Podravina i Prigorje u jednom kadru. Drugo mjesto pripalo je Krunoslavu Večenaju za fotografiju Poziranje na Šoderici, dok je treće mjesto osvojio Mato Zeman fotografijom Podravsko svitanje. Organizatori su čestitali autorima pobjedničkih fotografija te zahvalili svim sudionicima koji su svojim objektivom zabilježili čaroliju prirode i pokazali bogatstvo prirodne baštine, Podravine i Prigorja. Toliko u Infoportalu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

bili su ovo Dorian Gray, bezvremenski hit Samo za tvoje oči. 6:13, dobro jutro svima, ja sam Silva i s vama sam i danas do 11 sati. Četvrtak je, vikend nam se smiješi iza ugla, do tada kava u ruke, osmih na lica i neka vam današnji dan bude baš po mjeri. Nastavljamo uz Amy McDonald i I Wish I Knew You Before. Jutro!

0: Detour, Pusti me da spavam, vjerujem da su mnogi upravo to rekli danas ujutro. 6:30, vrijeme i za prvu današnju Dravu Plus. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Zbog sumnje u međunarodni ilegalni promet otpada i prijevare u trgovini, policija je na području Koprivničko-križevačke županije uhitila dvojicu hrvatskih državljana u dobi od 39 i 75 godina. Policijski službenici policijske uprave Koprivničko-križevačke postupali su u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru temeljem europskog uhidbenog naloga Talijanske republike. Osumnjičene se tereti za organizirane nezakonite aktivnosti povezane s prijevozom i odlaganjem otpada između 2019. i 2024. godine na području Italije, Austrije, Njemačke i Hrvatske. Prema sumnjama istražitelja, otpad sa zagađivačima prevožen je bez sljedivosti te korišten za proizvodnju i prodaju proizvoda na europskom tržištu. Nakon kriminalističkog istraživanja i provedenih pretraga, osumnjičeni su predani pritvorskom zatvorniku.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo se još malo razbuditi, ovo su Rembrandts i I'll Be There For You. Jutro!

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kilogram 3,29 €. Pivo Pan, limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu. Sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

u 6 sati i 50 minuta na Radio Dravi. Dobro jutro još jednom svima. Što se tiče situacije u prometu, za sada nema većih gužvi i zastoja. Nadam se evo da će takva atmosfera ostati i tijekom ostatka dana. Bez obzira idete li na posao, u školu ili samo po prvu kavu, vozite oprezno i strpljivo i sretan vam put do vaših destinacija. A mi idemo dalje uz hitove za dobro jutro. Ovo je Billy Idol i Hot in the City.

0: slušate Radio Dravu, dobro jutro svima. Što se tiče vremena, danas većinom sunčano, ali ne i posve stabilno. Sredinom dana i poslije podne stiže jači razvoj oblaka, lokalno uz pljuskove s grmljavinom. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare ponegdje i jak. Maksimalac između 21 i 26, a trenutno smo na 13 stupnjeva. Eto toliko, čujemo se opet iza vijesti medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasickanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
6: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
5: Osmi Antunovski hod mladih.
6: U subotu, 6. lipnja,

0: sedam je sati. Održan mirni prosvjed u Drnišu, građani traže konkretne odgovore. SAD izdao optužnicu protiv Raula Castra, Trump tvrdi SAD oslobađa Kubu, Aston Villa osvojila Europsku ligu.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Brojni građani sinoć su u Drnišu mirno prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Od nadležnih su zatražili odgovor na pitanje kako je moguće da je sustav ponovo zakazao i zbog čega nitko nije reagirao na njihova upozorenja na osobu od koje su u gradu svi strahovali. Podsjetili su kako su građani Drniša godinama živjeli uz osobu koja je već oduzela ljudski život, koja je prijetila ljudima po gradu i od koje se očekivalo da će ponoviti zločin, što se nažalost obistinilo, jedna od organizatorica prosvjeda Matilda Jelčić-Stojaković.
2: Sustav je zakazao, to smo jasno iskomunicirali. Državni zakoni nisu nas dovoljno zaštitili od ubojice. Mehanizmi su zakazali. Vjerujem da svi dijelite isto mišljenje i nije večeras bilo lako stati ovdje ovako ispred vas i biti vaš glas.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan danas očekuje nalaz inspekcijskog nadzora u Općinskom sudu i Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Oglasio se i sud u Šibeniku, objavili su priopćenje u kojem navode da imaju velik broj predmeta, ali nedovoljno ljudi. U srednjoj školi Ivana Meštrovića u Drnišu jučer je započela i krizna intervencija koja je na raspolaganju učenicima pogođenima tragičnim slučajem, ali i svima koji osjete potrebu za savjetovanje sa stručnim timom. Koordinatorica kriznog tima u školi Ivana Pavić Šimetin.
3: Mogu doći svi roditelji, učenici, nastavnici na savjetovanje, ne moraju se najavljivati, samo neka dođu, razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno, a prema principima rada kriznog tima razgovaramo i grupno sa učenicima u onim razrednim odjelima koji su najviše pogođeni ovom tragedijom.
0: Za to vrijeme u Šibenskom općinskom sudu i državnom odvjetništvu na dijelu su inspekcija i izvanredni nadzor zbog činjenice da se nije postupalo po optužnici za nelegalno držanje oružja ranije osuđenom ubojicu Aleksiću od 2023. uz obrazloženje da predmet tada nije bio hitan. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko mora preuzeti svoju odgovornost. Ja ne bježim od odgovornosti. A ono što mogu osim ovog inspekcijskog nalaza, ako on utvrdi da je bilo propusta, rekao sam da ću u skladu svojim ovlastima inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idućeg tjedna predstaviti novi paket mjera za borbu protiv inflacije, koja je u Hrvatskoj na 5,8%, jedna od najvećih u eurozoni.
5: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka, odnosno kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
1: Media servis. Vijesti.
0: SAD oslobađa Kubu, poručio je američki predsjednik Donald Trump nakon podizanja optužnice protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raul Castra. Ipak odbacio je upite o tome je li ovo uvertira za napad SAD-a na Kubu. Puno je ljudi, patilo puno, nemaju hrane, nemaju struje, nemaju energenata, ali imaju sjajne ljude. Neće biti eskalacije, mislim da i ni ne treba biti. Gledajte, mjesto se raspada, to je kaos, potpuno su izgubili kontrolu nad Kubom.
6: They've really lost control of Cuba.
1: Sport.
0: Nogometaši Aston Villa prvi put u klubskoj povijesti osvojili se Europsku ligu. U finalu su Istanbulu s 3-0 pobijedili njemački Freiburg. Aston Villa povela u 41. minuti golom Tillermansa. Vodstvo je udvostručio Buendija u 3. minuti sučeva dodatka na kraju prvog poluvremena. Za konačnih 3-0 strijelac je bio Rodgers u 58. minuti. Za Aston Villa to je četvrti europski trofej, dok je za Freiburg ovo bilo prvo finale u europskim natjecanjima. Rukometaši Zagreba pripremaju se za završnicu Kupa Hrvatske, koji se u sklopu festivala rukometa održava u Poreču od 22. do 24. svibnja. Zagreb će igrati polufinale, a protivnik je Ribola iz Kaštela, kapetan Jakov Gojun.
7: možemo reći slobodno jedna možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale. Vidjet ćemo da li će biti Gorica ili Nekse, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
0: Zagreb će protiv Ribola igrati sutra u 17 sati, a od 19.30 igraju Nekse i Gorica, finale na rasporedu dva dana kasnije. Do svjetskog nogometnog prvenstva preostala su 22 dana i svi svjetski mediji pripremaju se za najveći sportski događaj godine. Spona između naših medija i Hrvatskog nogometnog saveza mala ekipa na čijem je čelu glasnogovornik Tomislav Pacak, koji je bio gost intervjua tjedna Medija servisa, s njim je razgovarao Damir Tabaković.
8: Pa moramo biti spremni, vrlo je izazovno ovo svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama iz niza logističkih razloga, od veličine teritorija, nikad na tolikom teritoriju nije igrano svjetsko prvenstvo, pa su i udaljenosti jako velike, do brojnih nekih detalja vezanih za kamp, vezanih za cijene u SAD-u, tako da je prilično specifično, ali kao i uvijek mislim da Hrvatski nogometni savez ima jednu jako dobru ekipu, logistiku oko reprezentacije i da smo spremni, a vidjet ćemo u Americi je li to zaista tako.
0: Vijestima iz sporta dodajemo kako je Borna Gojo stigao na korak do glavnog ždrijeba Roland Garrosa. Za svoj četvrti nastup na Grand Slam turnirima igrat će protiv Austrijanca Rodionova nakon što je u drugom kolu kvalifikacija spasio dvije meč lopte u odlučujućem tiebreaku protiv Portugalca Roše. Za Media Servis, Anton Perović.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. BBZ Info. Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija i sada ga možeš napraviti potpuno online. Ugovori besplatni tekući račun BBZ Mladi bez odlaska u poslovnicu. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije BBZ digitalno bankarstvo. Uz hashtag WithPay plaćaš brzo kontaktima iz mobitela, a uz hashtag WithCash podižeš gotovinu čak i kad nemaš karticu pri ruci. Posjeti pbz.hr i kreni bez čekanja. BBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start od sada online. Privredna banka Zagreb. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com. Priča se da ovaj tjedan Studenac ima odličnu akciju, iz ponude izdvajamo tjestenina Barilla, špageti broj 5 ili penne rigate 94 centa, argeta pašteta tuna euro 69. Samo uz Moj Studenac aplikaciju, čokolada Mikado s rižom 225 grama 2 euro 49. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik 20, Split 19, Šibenik 18, Rijeka 17, Zagreb 15, Slavonski Brod i Varaždin 14, Osijek 12, Gospić 9. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 g, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Točno je 7:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Završio je fotonatječaj Podravina i Prigorje, fotopaleta doživljaja prirode, koji je okupio brojne zaljubljenike u fotografiju i prirodne ljepote Podravine i Prigorja. Nakon pregleda velikog broja inspirativnih prijava, stručni žiri odabrao je 3 najbolje fotografije koje su se posebno istaknule kreativnošću, emocijom i autentičnim prikazom krajolika ovog kraja. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec sa fotografijom Podravina i Prigorje u jednom kadru. Drugo mjesto pripalo je Krunoslavu Večenaju za fotografiju Poziranje na šoderici, dok je treće mjesto osvojio Mato Zeman fotografijom Podravsko svitanje. Organizatori su čestitali autorima pobjedničkih fotografija te zahvalili svima sudionicima koji su svojim objektivom zabilježili čaroliju prirode i pokazali bogatstvo prirodne baštine Podravine i Prigorja.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Eto, čestitke i od nas, a mi idemo dalje uz Davida Getu.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnim čuftama umaku od rajčice s pire krumpirom, meksičkoj salati s piletinom, sekeli gulašu s pire krumpirom, goričkom gulašu, pohanim lignjama s pomfrijom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
0: Robin Marketi od svibnja vrše samostalnu distribuciju voća i povrća, čime je osigurana veća svježina i kvaliteta proizvoda. Do kraja mjeseca u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Crveni luk, kilogram, 49 centi. Salata Kristal, 79 centi. Jabuka Jona Gold, 1 kilogram, 1,29 €. Robina je više.
2: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
3: Ovo je Jutro na Dragu.

nešto novo od našeg Erika. Stvar se zove Paranoid. Izvuči stvarno sjajno. 7:49, Norijada službeno kreće danas, ali koprivnički maturanti zagrijavanje su odradili već jučer u gradskom parku. Vjerujem da ste čuli ako ste prolazili gradom, slavilo se uz glazbu, razglas i dobro raspoloženje. Danas pak maturante očekuje druženje u jednom od koprivničkih noćnih klubova, a pravi vrhunac je sutra kada će se glavno slavlje održati pod velikim šatorom na sajmištu od 18 pa sve do 2 iza ponoći. Grad Koprivnica osigurao je sve potrebno za sigurnu i organiziranu proslavu od rasvjete i DJ-a pa do zaštitara i hitne pomoći, tako da evo ekipa, zabavite se odgovorno, pazite jedni na druge i neka jedina drama bude oko toga koja će pjesma zadnja svirati. A mi idemo dalje uz još jednu noviju stvar koju već neko vrijeme vrtimo u eteru Radio Drave. Ovo je Another i Talk to You. Jutro!

0: Kendall, imamo razlog za kraj sata. No stres, kaže Ivana. Danas većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, sredinom dana i poslije podne moguće poneki izolirani pljusak. Vjetar slab do umjerene sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice na udare jak, maksimalac od 24 do 26, a trenutno smo evo na ugodnih 17 stupnjeva. Toliko, čujemo se poslije vijesti medija servisa.
1: 8 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idućeg tjedna predstaviti novi paket mjera za borbu protiv inflacije koja je u Hrvatskoj na 5,8%, jedna od najvećih u eurozoni. Ćorić tvrdi da je za inflaciju kriv gospodarski rast, a isto ponavlja i premijer Andrej Plenković.
3: Danas Hrvatska bilježi u prošloj godini gospodarski rast od 3,4%. On je 2 ili 3 puta veći ili od prosjeka EU ili prosjeka eurozone. Jedini problem stvarni koji ne uspijevamo riješiti kako bismo htjeli su ti inflatorni pritisci, ali razloga za njih je puno, ovi zadnji su itekako vanjski.
1: SAD oslobađa Kubu, poručio je američki predsjednik Donald Trump nakon podizanja optužnice protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raul Castra, koju je nazvao vrlo velikim danom. Američko ministarstvo podiglo je optužnicu protiv 94-godišnjeg Castra, optužujući ga za ubojstva iz 1996. kada su srušena 2 civilna zrakoplova kojima su pilotirali protivnici kubanskog vođe. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel optužnicu je nazvao političkim manevrom bez ikakve pravne osnove. Trump je odbacio upite o tome je li ovo uvertira za napad SAD-a na Kubu. Puno je ljudi, patilo puno, nemaju hrane, nemaju struje, nemaju energenata, ali imaju sjajne ljude. Neće biti eskalacije, mislim da i ni ne treba biti. Gledajte, mjesto se raspada, to je kaos, potpuno su izgubili kontrolu nad Kubom. Stolnotenisači Pule, novi su prvaci Hrvatske. U drugom susretu finala Superlige na svom terenu sladali su Zagreb s 3-2 i tako osvojili prvi naslov prvaka Hrvatske u povijesti kluba. Pula od početka sezone slovila za jednog od glavnih favorita, a to je potvrdila i u arenama. Osnovni dio prvenstva završila na vrhu ljestvice, čime izborila izravan plasman u polufinale do igravanja. Tamo je u 2 susreta bila bolja od Maratona, dok je u finalu s ukupnih 2-0 sladala Zagreb. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 20, Zagreb 19, Rijeka 18, Osijek 14. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Slušali smo Narkotik u 8 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Jučer je osvanula vijest koja je mnogima, posebno ljubiteljima glazbe, ostavila, pa možemo reći, veliku prazninu u kalendaru. Naime, Međunarodni jazz festival Fest jazza Koprivnica ove se godine neće održati. Nakon 11 uspješnih izdanja, organizatori su donijeli tešku odluku o privremenoj pauzi, ponajprije zbog nedostatka financijskih sredstava potrebnih da festival i dalje zadrži razinu kvalitete na koju je publika navikla. Poručuju kako odluka nije bila nimalo jednostavna, jer je festival od 2015. godine obogaćivao kulturni život grada i okupljao vrhunske jazz glazbenike iz Hrvatske i svijeta, ali i vjernu publiku koja je svake godine stvarala posebnu atmosferu. Organizatori se zahvaljuju svima koji su bili dio priče, od izvođača do publike i partnera, te poručuju kako vjeruju da će se Fest jazza Koprivnica u budućnosti ponovno vratiti na gradske pozornice, tamo gdje mu je i mjesto.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: A mi idemo dalje uz Ava Max, Maybe You're the Problem. Jutro.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
3: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €.
5: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: zima.
1: Što?
0: Niste čuli za to?
2: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
3: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
4: Ovo je Jutro

0: Točno je 8:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ove subote održat će se 24. natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije. Mjesto održavanja je na proizvodnim površinama OPG-a Horvat u mjestu Kozarevac. Od 8 do 9.30 traće probno oranje natjecatelja, zatim je u 9.30 na rasporedu izvlačenje startnih brojeva i postrojavanje traktora, a u 10 sati službeno otvaranje događaja. Natjecanje će trajati od 10.30 do 14 sati, nakon čega slijedi svečana dodjela nagrada. Podsjetimo, natjecanje orača je tradicionalno poljoprivredno natjecanje na kojem se najbolji orači iz županije natječu u preciznosti i kvaliteti oranja. Događaj ima važnu ulogu u promicanju suvremene i kvalitetne poljoprivredne proizvodnje te očuvanju tradicije rada na zemlji.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Catch Me If You Can.
1: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
0: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
0: Radio Drava.

0: Ponovno će se povezati na dva kotača uz odličnu atmosferu, rekreaciju i druženje koje svake godine okuplja sve više biciklista. Kako izgleda program, najavio nam je jedan od organizatora Ivan Vrhovski.
1: U 9 sati se okupljamo od 9 sati na Zrinskom trgu u Koprivnici i na Strossmayerovom trgu u Križevcima. Tamo će biti jedan doručak Robin Pekare. Prijavljeni će dobiti uplatom kotizacije od 5 eura koja ide u humanitarne svrhe i majicu biciklijade. I u biti poanta je da se takmiče križevački i koprivnički biciklisti predvođenim klubovima Rotor i Kubom iz Križevaca. I pobjednička udruga i odnosno pobjednička ekipa, pobjednički grad bira udrugu koje se doniraju sredstva. Prošle godine smo to donirali udruzi multiple skleroze, tako da svake godine odaberemo neku udrugu.
0: E sad, ako se još premišljate biste li išli ili ne, moram napomenuti kako je broj mjesta ograničen. Za sada se prijavilo oko 200 sudionika, mjesta je sve manje i manje, pa evo požurite i osigurajte svoje mjesto na vrijeme. A evo što bi sve bilo zgodno uzeti sa sobom.
1: Apelirao bi na sve koji dolaze na biciklijadu da svakako imaju zaštitnu kacigu, to nam je jako bitno. Sigurnost općenito biciklijada je od gradova prema malim grabićanima u pratnji policije, povratak je u vlastitom aranžmanu, ali svakako apeliramo da uzmu kacigu, ostalo skoro ništa više ne mora imati, zato ću dobiti majicu da se mogu presvući bicikliranja i osiguran je doručak na trgovima prilikom okupljanja, ali i zabavni program, natjecanje i klopa i osvježenje na samom imanju Lončar u Malim Grabićanima.
0: Eto, sve ste čuli, sve znate, super je ovo pozivnica, tako da evo, bicikl podmazan, gume napumpane, dobra volja obavezna, ostaje samo da se odvažite na ovaj mali pothvat ako se već niste prijavili, mislim evo da stvarno nećete požaliti.
2: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Ajmo mi dalje uz Jutro na Dravi, još nas sitno dijeli do vijesti Radio Drave. Za početak tu nam je Leoni s pjesmom Stay, pa ostanite i dalje uz Radio Dravu.

Zdravá. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ed Sheeran i Castle on the Hill za kraj jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: Što se tiče vremena, danas većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, sredinom dana i poslije podne moguće poneki izolirani pljusak. A vjetar slab do umjerene sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice na udare jak. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26, trenutno smo na 18 stupnjeva. Sutra i za vikend suho i pretežno sunčano, te još malo toplije, pa će i noću i danju biti sve toplije, pa je super. Vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 9 je sati, evo što donosimo. Uhićeni su Podravci osumnjičeni za sudjelovanje u međunarodnom lancu ilegalnog otpada. Više zna Sonja Kukovec.
3: Zbog sumnje u međunarodni ilegalni promet otpada i prijevare u trgovini, policija je na području Koprivničko-križevačke županije uhitila dvojicu hrvatskih državljana u dobi od 75 i 39 godina. Policijski službenici policijske uprave Koprivničko-križevačke postupali su u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru temeljem europskog uhidbenog naloga Talijanske republike. Osumnjičene se tereti za organizirane nezakonite aktivnosti povezane s prijevozom i odlaganjem otpada između 2019. i 2024. godine na području Italije, Austrije, Njemačke i Hrvatske. Kako piše u izvješću policije, protuzakonito djelovanje ogledalo se u složenoj sustavnoj aktivnosti nezakonitog odlaganja otpada koji sadrži zagađivače, a koji se prevozio u inozemstvo bez ikakve sljedivosti, gdje je korišten za proizvodnju različitih proizvoda i daljnju prodaju na europskom tržištu. Nad uhićenim osobama provedeno je kriminalističko istraživanje u sklopu kojeg su temeljem naloga nadležnog suda obavljene pretrage osoba, poslovnih prostorija, doma i drugih prostora. Nakon dovršene krim istrage, osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, nakon čega će biti ispitani u nadležnom državnom odvjetništvu. Završio je fotonatječaj Podravina i Prigorje, fotopaleta doživljaja prirode, koji je okupio brojne zaljubljenike u fotografiju i prirodne ljepote naše županije. Nakon pregleda velikog broja inspirativnih prijava, stručni žiri odabrao je tri najbolje fotografije koje su se posebno istaknule kreativnošću, emocijom i autentičnim prikazom krajolika. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec s fotografijom Podravina i Prigorje u jednom kadru, drugo mjesto pripalo je Krunoslavu Večenaju za fotografiju Poziranje na šoderici, dok je treće mjesto osvojio Mato Zeman fotografijom Podravsko svitanje. Organizatori iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije čestitali su autorima pobjedničkih fotografija te zahvalili svim sudionicima koji su svojim objektivom zabilježili čaroliju prirode i pokazali bogatstvo prirodne baštine Podravine i Prigorja. Ove subote održat će se 24. natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije. Mjesto održavanja je na proizvodnim površinama OPG-a Horvat u mjestu Kozarevac. Od 8 do 9.30 trajaće probno oranje natjecatelja, zatim je u 9.30 na rasporedu izvlačenje startnih brojeva i postrojavanje traktora, a u 10 sati službeno otvaranje događaja. Natjecanje će trajati od 10.30 do 14 sati, nakon čega slijedi svečana dodjela nagrada. Podsjetimo, natjecanje orača je tradicionalno poljoprivredno natjecanje na kojem se najbolji orači iz županije natječu u preciznosti i kvaliteti oranja. Događaj ima važnu ulogu u promicanju suvremene i kvalitetne poljoprivredne proizvodnje te očuvanju tradicije rada na zemlji. Križevački radnik je obranio naslov osvajača županijskog nogometnog kupa. Finale se igralo jučer na gradskom stadionu u Križevcima, gdje su se sastali domaći radnik i NK Koprivnica. Trener Koprivnice Sergej Milivojević nije mogao računati na važne igrače koji su na dvojnoj registraciji i koji su pozvani na dužnost u Supersport HNL-u za Slaven Belupo. Lešković, Bošnjak i Račukudu tako nisu bili u kadru, dok su Križevčani s trenerom Pisačićem na klupi bili u ponajboljem sastavu. Prvo poluvrijeme proteklo je u odmjeravanju snaga i gledatelji nisu mogli vidjeti golove. Na odmor se otišlo s 0-0. 700 gledatelja nije imalo prilike zapljeskati pogotku ni u drugih 45 minuta, pa su slijedili penali, nakon kojih je radnik slavio s 4-2. Nogometašima radnika ovo je tako već četvrti u nizu naslov pobjednika kupa.
0: Toliko u vijestima Radio Drave, hvala ti Sonjo.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar sa

0: Silente još jednom u 9:12. Dobar dan svima, slušate Radio Dravu. A nakon što su Podravkašice u subotu stigle do 29. titule prvakinja Hrvatske u klubskoj povijesti, sada ih čeka završnica kupa. U oči puta u Poreč u klubskim je prostorijama održana preskonferencija na kojoj je utakmicu najavio trener Ivica Obrvan.
1: Kup je u svim sportovima uvijek nepredvidljiv. Na neutralnom terenu daješ sve od sebe, nema popravka, nema nikakve prednosti koju dostižeš ili braniš. Tako da priprema za ovu utakmicu nije fraza, sigurno neće biti jednostavna, zato što nakon pražnjenja ovako jedne bitne utakmice još na domaćem terenu i lijepe igre, treba se to sve baciti u stranu. Dobro se pripremiti za istog protivnika koji će sigurno željeti popraviti utisak.
0: Prva utakmica, ona polufinalna, igra se danas od 17 sati, dok je finale na rasporedu u subotu u 16:15. Prijenos susreta bit će na YouTube kanalu Hrvatskog rukometnog saveza i kaj drugo reći nego sretno našim curama.
2: Dajemo ti razlog više da ne budeš tiše.

0: ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš. Wow! Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica, poslovna zona Dravska, telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
3: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Zombi u 9:30 na Radio Dravi. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijska uprava Koprivničko-križevačka u suradnji s gradskim društvom Crvenog križa Koprivnica provela jučer preventivnu akciju pod nazivom 5 do 12. Cilj akcije bio je upozoriti vozače na važnost posjedovanja ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima te na pravodobno pružanje pomoći unesrećenima u prometnim nesrećama. Vozačima kod kojih su utvrđeni neispravni kompleti ili im je istekao rok trajanja, djelatnici Crvenog križa uručili su nove komplete prve pomoći. Sudionicima u prometu koji su imali ispravne komplete podijeljeni su priručnici pružanje prve pomoći, priručnik za vozače i sve sudionike u prometu. Iz policijske uprave Koprivničko-križevačke istaknuli su kako su vozači akciju prihvatili vrlo pozitivno te su najavili nastavak suradnje s Hrvatskim Crvenim križem.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo je Rag & Bone Man, All You Ever Wanted.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTim. ProTim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTim.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTim Koprivnica.
4: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kilogram 3,29 €. Pivo Pan, limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu. Sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.
5: Radio.

0: Uz orkestara bit će tu i gosti, Jelena Košutić, cure iz centra, vokalni sastav Kudovčice te tamburaški kvartet glazbene škole Jan Vlašimski. Ulaz na koncert je slobodan, no zbog ograničenog broja mjesta potrebno je prethodno podići ulaznice na blagajni Domoljuba, stoga požurite jer uvjerena sam da će ulaznice brzo planuti.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava.
0: Ajmo dalje uz Joanne, ovo je Twist in My Sobriety.

0: Ljubica se baš voli igrati skrivača s nama danas, jel da? Uglavnom, što se vremena tiče, bit će većinom sunčano, povremeno sumjerenom na oblakom sredinom dana i poslijepodne mogući je poneki izolirani pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice na udare jak. Maksimalac od 24 do 26, a trenutno smo evo u Koprivnici i okolici na ugodnih 19 stupnjeva. Eto toliko o vremenu, vrijeme nam je za još jedne vijesti medija servisa.
1: 10 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ministar pravosuđa Damir Habijan danas očekuje nalaz inspekcijskog nadzora u Općinskom sudu i Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Na djelu je inspekcija i izvanredni nadzor zbog činjenice da se nije postupalo po optužnici za nelegalno držanje oružja ranije osuđenom ubojici Aleksiću od 2023. uz obrazloženje da predmet nije bio hitan. Oglasio se i sud u Šibeniku. Objavili su priopćenje u kojem navode da imaju velik broj predmeta, a nedovoljno ljudi.
3: U 2023. kada je predmetna optužnica zaprimljena na kaznenom odjelu ovog suda, bilo je 4 sudaca rješavatelja te ukupno 1213 neriješenih kaznenih predmeta. Postupak u najstarijem neriješenom kaznenom predmetu započeo je 2011. kako se nije radilo o predmetu koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, poduzimale su se radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
1: Afera u sportskim savezima nastavlja potresati hrvatski sport, a mediji navode da se istraga okrenula i prema predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatku Mateši, koji je pozvan na tematsku sjednicu Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport. Po izbijanju afere u HOO su odmah proveli kontrolu, istaknuo je Mateša.
4: Mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način. Mi nismo nikad dobili nikakav službeni popis kompanija koje su vezane za gospodina Pavlika i za čitavu tu situaciju, nego smo pokupili sve ono što smo mogli dobiti iz medija i jedan račun koji mi imamo i koji smo mi isplatili nije išao prima ni jedne od tih kompanija.
1: Borna Gojo pobjedio je Portugalca Rochea sa 2-1 u setovima i izborio zadnje kolo kvalifikacija za drugi Grand Slam sezone u Parizu. Splićanin 172. igrač svijeta spasio je dvije meč lopte u odlučujućem tiebreaku za konačnu pobjedu. Za plasman u glavni ždrijeb Roland Garrosa Gojo će igrati protiv Austrijanca Rodionova. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 23, Rijeka 22, Zagreb 20, Osijek 18. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

Bila je ovo Gina, dva kofera i zapaljen stan. U 10 sati 11 minuta. A na današnji dan, 21. svibnja 2011. svijet je dobio novu kraljicu top ljestvica. Adele je s pjesmom Rolling in the Deep zasjela na prvo mjesto Billboardove Hot 100 ljestvice i tu naravno priča nije stala. Pjesma je kasnije postala jedan od najprodavanijih digitalnih singlova svih vremena, a Adele je njome zacementirala status globalne glazbene ikone. Pjesmu slušamo upravo sad.

0: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
1: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: Koji si Poba paket?
3: Poba ima pakete tekućih računa za sve stilove života. Od studenata i zaposlenih pa sve do seniora.
2: Poba Zen paket, namijenjen umirovljenicima, uključuje
3: podizanje gotovine na preko 1000 bankomata diljem Hrvatske,
2: kreditnu karticu,
3: premium zdravstvenu asistenciju, informacije o listama čekanja, sanitetski prijevoz, dostava i trošak hrane uslijed hospitalizacije,
2: životno osiguranje i osiguranje od nezgode
3: i niz drugih pogodnosti.
2: Tvoj svijet, tvoj paket.
3: Doznaj na poba.hr.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-111.
4: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: Ovo je bila Pink Runaway. Točno je 10:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Brojne poduzetnice i žene iz poslovnog svijeta s područja Koprivničko-križevačke županije okupile su se jučer na konferenciji o ženskom poduzetništvu naziva Ravnopravno uspješne. Predsjednica kluba Alfa Sanja Pernjak u oči samog događaja podsjetila je da se ova konferencija održava u mjesecu ženskog poduzetništva, odnosno Europskom mjesecu raznolikosti.
2: Konferencija okuplja vrlo značajne i uspješne poslovne žene, uključujući i posebnu gošću koja će nam danas održati jedno motivacijsko predavanje na temu ravnopravno uspješne, a nakon toga ćemo održati radionicu kompetencije za uspjeh koju će održati Nela Bučević, današnja naša predavačica. Na lokalnoj razini sama tema nam govori šta znači ravnopravno uspješne. Za ovu temu izabrali smo jedne od uspješnih i uspješnijih naših današnjih panelistica, a i naša današnja posebna gošća vrlo dobro uspijeva na pozicijama koje ona obnaša.
0: Više o konferenciji možete saznati u vijestima u 11 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
3: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Nakon Eda Sheerana i Galway Girl stigli smo do kraja sata. Vrijeme danas biće većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Sredino dana i poslije podne moguće je neki izolirani pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja. Toliko.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Dobrodošli. Konferencija u Koprivnici otvorila je važne podatke i teme o položaju žena u poslovnom svijetu. Više saznala naša Sonja Kukovec. Izvoli.
3: Brojne poduzetnice i žene iz poslovnog svijeta s područja Koprivničko-križevačke županije, ali i šire, okupile su se jučer na konferenciji o ženskom poduzetništvu pod nazivom Ravnopravno uspješne. Konferenciju je organizirala HGK Županijska komora Koprivnica u suradnji s Klubom poslovnih žena Koprivničko-križevačke županije Alfa, a istaknuto je da je riječ o ključnom i najvažnijem događaju kroz koji se promovira žensko poduzetništvo u Podravini i Prigorju. Svake godine okuplja stručnjakinje, liderice i poduzetnice koje otvoreno dijele znanje, iskustvo i realne priče o uspjehu. Predsjednica kluba Alfa Sanja Pernjak uoči samog događaja podsjetila je da se ova konferencija održava u mjesecu ženskog poduzetništva, odnosno Europskom mjesecu raznolikosti.
4: Konferencija okuplja vrlo značajne i uspješne poslovne žene, uključujući i posebnu gošću koja će nam danas održati jedno motivacijsko predavanje na temu ravnopravno uspješne, a nakon toga ćemo održati radionicu kompetencije za uspjeh koju će održati Nela Bučević, današnja naša predavačica. Na lokalnoj razini sama tema nam govori šta znači ravnopravno uspješne. Za ovu temu izabrali smo jedne od uspješnih i uspješnijih ovoga naših današnjih panelistica, a i naša današnja posebna gošća vrlo dobro uspijeva na pozicijama koje ona obnaša.
3: Župan Tomislav Golubić poručio je da je dobro što konferencija promiče ravnopravnost.
5: Dokazano je da žene na rukovodećim pozicijama definitivno znaju raditi taj posao, definitivno daju i onu dozu više od muškaraca. Međutim, činjenica je da dan danas živimo u društvu gdje žene trebaju puno više napora i puno više dati od sebe kako bi došle na te pozicije. To je činjenica i mislim da upravo ovakvi eventi, ovakve konferencije daju nam nadu da pokušavamo izgraditi društvo gdje to neće biti tako, gdje će ta ravnopravnost biti stvarno kako treba biti, jednake prilike, jednake mogućnosti napredovanja. Nažalost, danas to tako nije. Iako imamo stvarno primjere gdje su žene na rukovodećim pozicijama, na odgovornim pozicijama i rade taj posao savršeno. Tako da mislim da trebalo bi ta ravnopravnost već i danas biti implementirana u naše društvo, međutim, živimo u društvu gdje to i dalje nije tako. Na nama je da pokušavamo graditi društvo gdje to bude tako, a ovakve konferencije su koraci koje radimo kako bi upravo došli do te ravnopravnosti jednakog položaja žena i muškaraca.
3: Dodajmo na kraju da je konferencija tradicionalno organizirana s ciljem promocije i osnaživanja ženskog poduzetništva te otvaranja važnih tema vezanih uz položaj žena u poslovnom svijetu. Udruga Ilko iz Koprivnice u suradnji s Ligom protiv raka Koprivničko-križevačke županije organizira javnozdravstvenu akciju pod nazivom Ruka nade za plavu vrpcu s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Akcija će se održati u subotu od 9 do 11 sati ispred Koprivničke gradske tržnice, a građani će imati priliku informirati se o važnosti preventivnih pregleda, nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva te radu Udruge Ilko koja pruža podršku osobama sa stomom i oboljelima od karcinoma debelog crijeva. Akcija Ruka nade za plavu vrpcu već se godinama održava u Koprivnici i drugim hrvatskim gradovima kao dio javnozdravstvenih aktivnosti usmjerenih na edukaciju građana. Plava vrpca i plavi iris simboli su borbe protiv raka debelog crijeva te podrške oboljelima. Dosadašnje akcije pokazale su koliko je važno kontinuirano informirati javnost jer je rak debelog crijeva jedan od najčešćih zloćudnih tumora u Hrvatskoj, ali i bolest koja je u velikom broju slučajeva izlječiva ako se otkrije na vrijeme. Organizatori pozivaju sve sugrađane da svojim dolaskom podrže akciju i tako doprinesu širenju svijesti o važnosti preventivnih pregleda i brige o zdravlju. Ove subote održat će se 24. natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije. Mjesto održavanja je na proizvodnim površinama OPG-a Horvat u mjestu Kozarevac. Od 8 do 9.30 trajat će probno oranje natjecatelja, zatim je u 9.30 na rasporedu izvlačenje startnih brojeva i postrojavanje traktora, a u 10 sati službeno otvaranje događaja. Natjecanje će trajati od 10.30 do 14 sati, nakon čega slijedi svečana dodjela nagrada. Podsjetimo, natjecanje orača je tradicionalno poljoprivredno natjecanje na kojem se najbolji orači iz županije natječu u preciznosti i kvaliteti oranja. Događaj ima važnu ulogu u promicanju suvremene i kvalitetne poljoprivredne proizvodnje te očuvanju tradicije rada na zemlji. Pobjedom u molvama prošlo kolo, tehničar iz Cvetkovca postao je prvak elitne lige za još uvijek aktualnu sezonu. Tri su kola do kraja i sada je glavno pitanje tko će napustiti ligu. Glavni kandidat trenutno je posljednje plasirani graničar iz Legrada koji u subotu igra protiv Kunovečkog bratstva. Igračima Legrada igra samo pobjeda jer u slučaju poraza šanse bi se sveli na minimum. Legrad će u isto vrijeme pratiti kako će u nedjelju odigrati Osvit koji kod kuće igra protiv Ferdinandovca. Upravo je Osvit predposljednji na ljestvici i ima 5 bodova više od Legrada. Ferdinandovac je pak nanizao nekoliko dobrih rezultata i skupio zalihu bodova za siguran ostatak sezone. Isto vrijedi i za Prugovčane koji u nedjelju gostuju u Imbrijovcu kod Borca. Samo 2 boda dijele Borac i Prugovac pa bi gosti u slučaju pobjede mogli preskočiti Borac. Prvak tehničar u subotu igra kod kuće protiv Miklinovca, a to bi trebala biti utakmica za uživanje obje momčadi. Tomislav Radnik kod kuće igra protiv Kalinovca, koji je zahvaljujući treneru spasio sezonu i riješio se strahova oko potencijalnog ispadanja. Mladost iz Kloštra dočekat će drugu ligašku mladost, onu iz Molvi. 2 boda dijele i ove 2 momčadi. Kloštrani imaju prednost nad Molvarcima. U Drnju se pak sastaju Tomislav i Podravac iz Virja.
0: Hvala Sonja za sad, iduće vijesti Radio Drave su u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

O, kako ovo dobro slade, Palace of Truth, ovo su bili Depeche Mode. 11 sati i 14 minuta, lijepi pozdrav, dobar dan, dobrodošli. Danas mi se nekako onako 90. motaju po glavi, pa će biti dosta glazbe iz te dekade, iz tog desetljeća. Nadam se da ste dobro i da smo spremni nazvaliti ovaj četvrtak. Sad kad smo se sve dogovorili, preostaje nam ništa drugo nego zasvirat, naravno lijepo se družiti do 16 sati. Stiže spoj stare i mlade generacije, Elton John i Dua Lipa.

0: Palace i nešto novo od ovog kultnog glazbenog sastava Jel te zove na ples, a spomenemo i da se odnedavno u tom sastavu nalazi i naša Koprivničanka Romana Pavliša. Bravo za nju i bravo za ovaj glazbeni sastav. 11.21 minuta.
1: Niste zadovoljni financijskom uslugom? Ako imate problem s bankama, leasing kućama ili kreditnim institucijama, vaša prava su zaštićena. Savjet: kontaktirajte Hrvatsku narodnu banku za bankovne i leasing usluge te Europski potrošački centar za prekogranične probleme u Europskoj uniji. Budite informirani i zaštitite svoja prava pri korištenju financijskih usluga. Ovo emitiranje financira Ministarstvo gospodarstva u sklopu projekta Osnaživanje potrošača, kojeg provodi Razvojna organizacija zaštite potrošača, Savez udruga za zaštitu potrošača u partnerstvu s udrugama Varaždinski potrošač iz Varaždina, Udruga Korana iz Karlovca, Udruga Kutina iz Kutine i Udruga za zaštitu potrošača grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Besplatan telefon za potrošače u sklopu projekta djeluje ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 14 sati.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme, jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
5: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
6: kada te pogodi pjesma.
7: Stiže stvar samo za tebe.

0: odlična je stvar, nova stvar Paranoid našeg Erika. Sjajno zvuči, 11 sati 29 je minuta. Imamo jednu najavu u dvorani Domoljub. Danas s početkom u 18 sati održat će se svečana dodjela ovogodišnje nagrade za najdječje djelo pod nazivom Veliko srce koprivničkog djeteta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Za one koji ne znaju, riječ je o priznanju koje se dodjeljuje djeci i mladima za plemenita, humana i nesebična djela kojima pokazuju dobrotu, solidarnost i brigu za druge. Nagrada ističe vrijednosti prijateljstva, pomoći i zajedništva te potiče djecu da svojim primjerom čine pozitivne promjene u zajednici. Organizatori iz Dječjeg gradskog vijeća grada Koprivnice i društva Naša djeca Koprivnica pozivaju građane da svojim dolaskom podrže male junake velikog srca i uveličaju ovu posebnu večer posvećenu dobroti i humanosti. Lijepo od njih!
1: Ovo je Drava Plus.

0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
1: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Radio Drava.

0: Nekima čim odrastu život postane teret, pa gurnu ruke pod jastuk i barikade pod krevet.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasickanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Siniša Hajdaš-Dončić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
7: Građani u Drnišu održali mirni prosvjed, čeka se nalaz inspekcijskog nadzora, sa suda poručili malo je ljudi, a puno neriješenih slučajeva. Izraelski ministar objavio video zlostavljanja međunarodnih aktivista. Aston Villa osvojila Europsku ligu.
4: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Brojni građani sinoć su u Drnišu mirno prosvjedovali zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca. Od nadležnih su zatražili odgovor na pitanje kako je moguće da je sustav ponovo zakazao i zbog čega nitko nije reagirao na njihova upozorenja na osobu od koje su u gradu strahovali, jedna od organizatorica Matilda Jelčić-Stojaković.
8: To je bol koja nam razdire dušu u proteklih dana, to je bol koja sigurno još dugo neće proći. Mnoga su pitanja još uvijek bez odgovora. Odgovore tražimo od nadležnih. Ne želimo više da ikada osuđeni ubojica šeta slobodno i jednim gradom. Još jednom izrazi duboke sućuti obitelji Milovac.
7: Ministar pravosuđa Damir Habijan danas pak očekuje nalaz inspekcijskog nadzora u Općinskom sudu i Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Na djelu je inspekcija i izvanredni nadzor zbog činjenice da se nije postupalo po optužnici za nelegalno držanje oružja ranije osuđenom ubojici Aleksiću od 2023. uz obrazloženje da predmet nije bio hitan, uglasio se i sud u Šibeniku.
9: U 2023. kada je predmetna optužnica zaprimljena na kaznenom odjelu ovog suda, bilo je 4 sudaca rješavatelja te ukupno 1213 neriješenih kaznenih predmeta. Postupak u najstarijem neriješenom kaznenom predmetu započeo je 2011. kako se nije radilo o predmetu koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, poduzimale su se radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
4: Media Servis. Vijesti.
7: Ustavni sud donio je jednoglasnu odluku o imenovanju vijeća Ustavnog suda za period od 24 tjedna ili do izbora minimalno jednog novog suca. Odluka je donesena jer sud trenutno radi sa 10 od 13 sudaca. Time će se osigurati jamstvo poštovanja i primjena Ustava te zaštita ustavnih prava građana, priopćili su sa Ustavnog suda.
4: Media Servis. Vijesti.
7: Inflacija je visoka zbog 10 godina lošeg ulaganja, ne u hrvatsku proizvodnju i hranu, nego u investicije koje nisu pridonijele porastu produktivnosti, poručio je šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić s konferencije za medije povodom kampanje SDP-a i Možemo pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Postoje visoke marže trgovačkih lanaca, banaka i telekoma, no oni samo rade ono što im je netko dozvolio, zaključuje Hajdaš-Dončić iz Splita.
10: A osoba koja njim je to dozvolila zove se Andrej Plenković. I zato naglašavamo da sve u Hrvatskoj ima ime i prezime i da ova inflacija je zapravo Plenkovićeva inflacija. gdje su godine i godine i milijarde što nacionalnih, što europskih sredstava potrošene neciljano i nefokusirano.
1: Media servis. Vijesti.
7: Uslijed nekažnjenog kršenja primirja u Libanonu i Gazi, izraelski ministar objavio je video zlostavljanja međunarodnih aktivista. Za to vrijeme Pakistan nastavlja prenositi poruke Irana i SAD-a u cilju postizanja sporazuma.
11: Australija, Novi Zeland, Irska, Španjolska, Poljska i nekoliko dužnosnika Europske unije pridružili su se osudama snimke izraelskog ministra Itamara Ben-Gvira kako provocira i zlostavlja pritvorene aktiviste iz flotile pomoći za Gazu. Trojica aktivista prevezeni su u bolnicu nakon zlostavljanja sigurnosnih snaga, a kod drugih postoje su slomljena rebra. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao da je zgrožen postupanjem, a Poljska je zbog incidenta pozvala izraelskog veleposlanika u Varšavi. Španjolska je odmah zatražila deportaciju svojih državljana, a čak je i američki veleposlanik u Izraelu video nazvao odvratnim. A nakon što je pod pritiskom kineskog predsjednika ili u želji da mu ugodi, američki šef države Donald Trump poručio da će tek donijeti odluku o prodaji oružja Tajvanu, sada je opet izazvao pozornost. Trump je najavio razgovor sa tajvanskim predsjednikom. Američki i tajvanski predsjednici nisu izravno razgovarali otkako je Washington 1979. Prenio diplomatsko priznanje iz Tajpeja u Peking. Međutim, kao novoizabrani predsjednik, krajem 2016. Trump je prekršio desetljećima staru diplomatsku praksu kada je razgovarao sa tadašnjom tajvanskom predsjednicom. Sada je ponovio namjeru.
12: Razgovarat ću s njim, razgovaram sa svima, imamo tu situaciju pod kontrolom, imao sam odličan sastanak s predsjednikom Xijem i radit ćemo na tom tajvanskom problemu.
11: Utjecajni zapovjednik pakistanske vojske Asim Munir putuje u Teheran u sklopu pakistanskog posredovanja u razgovorima i konzultacijama između Teherana i Washingtona o iranskom ratu. Jučer je drugi puta u tjedan dana pakistanski ministar unutarnjih poslova boravio u Teheranu. Iako je Pakistan uspio posredovati u prekidu vatre, njegovo posredovanje suočeno s ograničenjima zbog poteškoća u otvorenosti diplomatskih kanala između protivnika te usred pojačane retorike s obje strane. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheri i rekao je da Teheran preispituje najnoviji odgovor Washingtona na predloženi okvir prekida vatre nakon nekoliko rundi razmjene poruka.
1: Sport.
13: Nogometaši Aston Villa prvi put u klubskoj povijesti osvojili su Europsku ligu. U finalu su u Istanbulu s 3-0 pobijedili njemački Freiburg. Aston Villa je povela u 41. golom Tielemansa. Vodstvo je udvostručio Buendia u trećoj minuti sučevog dodatka na kraju prvog poluvremena. Za konačnih 3-0 strijelac je bio Rodgers u 58. Za Aston Villa je to četvrti europski trofej, dok je za Freiburg ovo bilo prvo finale u europskim natjecanjima. Rukometaši Zagreba pripremaju se za završnicu Kupa Hrvatske koji se u sklopu festivala rukometa održava u Poreću od 22. do 24. svibnja. Zagreb će igrati polufinale, a protivnik je Ribola Kaštela, kapetan Jakov Gojun.
14: Možemo reći slobodno jedna možda lakša utakmica za nas, gdje ćemo se svi izrotirati i u nedjelju očekivamo to finale. Vidjet ćemo da li će biti Gorica ili Nekse, ali eto, svi znaju šta je nama cilj, uzeti taj kup i da završimo ovu sezonu na najbolji mogući način.
13: Zagreb će protiv Ribola igrati sutra u 17 sati, a u 19.30 igraju Nekse i Gorica. Finale je na rasporedu dva dana kasnije. Do svjetskog nogometnog prvenstva preostala su 22 dana i svi svjetski mediji pripremaju se za najveći sportski događaj godine. Spona između naših medija i Hrvatskog nogometnog saveza Mala ekipa, na čijem je čelu glasnogovornik Tomislav Pacak, koji je bio gost intervjua tjedna Media servisa.
15: Pa moramo biti spremni, vrlo je izazovno ovo svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama iz niza logističkih razloga, od veličine teritorija, nikad na tolikom teritoriju nije igrano svjetsko prvenstvo, pa su i udaljenosti jako velike, do brojnih nekih detalja vezanih za kamp, vezanih za cijene u SAD-u, tako da je prilično specifično, ali kao i uvijek mislim da Hrvatski nogometni savez ima jednu jako dobru ekipu, logistiku oko reprezentacije i da smo spremni, a vidjet ćemo u Americi je li to zaista tako.
13: Vijestima iz sporta dodamo kako je Borna Gojo stigao na korak od glavnog ždrijeba Roland Garrosa. Za svoj četvrti nastup na Grand Slam turnirima igraće protiv Austrijanca Rodionova. Nakon što je u drugom kolu kvalifikacija spasio dvije meč lopte u odlučujućem tie-breaku protiv Portugalca Roche. Za Media servis Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media servisa.
2: Kako ide posao?
16: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
2: A novac?
16: Nestane.
2: Magija?
16: Volio bih.
2: Nije magija, nego financije bez kontrole.
16: Aha, znači treba mi pomoć.
2: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik 27, Zadar 25, Rijeka i Split 24, Zagreb 23, Osijek, Brod i Varaždin 21, Gospić 18. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na obali otocima od 13 do 18, najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 stupnjeva Celzija.
1: Media servis. Najbrža istina.
17: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
18: Radio Drava. Radio.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg, 3,29 €, pivo Pan, limenka pola litre, 99 centi, gel za tuširanje Old Spice 1 litra, 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene, više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U Dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marks. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marks. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Drava!

0: Vinčunci, Francesco, su ovo Billy Sugar, 12 sati i 30 minuta. Ovo je Drava, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnička udruga ILKO u suradnji s Ligom protiv raka Koprivničko-križevačke županije organizira javno zdravstvenu akciju pod nazivom Ruka nade za plavu vrpcu. S ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Akcija će se održati u subotu od 9 do 11 sati ispred Koprivničke gradske tržnice, a građani će imati priliku informirati se o važnosti preventivnih pregleda, nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva te radu udruge ILKO koja pruža podršku osobama sa stomom i oboljelima od karcinoma debelog crijeva. Ova se akcija već godinama održava u Koprivnici i drugim hrvatskim gradovima kao dio javnozdravstvenih aktivnosti usmjerenih na edukaciju građana. Plava vrpca i plavi iris simboli su borbe protiv raka debelog crijeva.
1: Ovo je Drava Plus.

0: prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
1: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
3: Dajemo ti razlog više
4: da ne budeš tiše.

0: Purple Disco Machine zajedno sa Magicianom All My Life, 12 sati i 50 je minuta. Ove nedelje brojni će se biciklisti, naravno ako lijepo vrijeme posluži, okupiti na Zrinskom trgu u Koprivnici te na Strossmayerovom trgu u Križevcima, odakle kreću dvije rute, sad već tradicionalne Robin biciklijade. I ove godine s humanitarnom notom, s polaskom u 10 sati pod policijskom pratnjom, krenut će iz oba smjera prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Sve nam je o tome naravno ispričao naš Ivan Vrhovski ispred organizatora, kao i koliko je prijavljenih trenutno.
1: No, više od 210 prijava i pretpostavljamo da ćemo danas, sutra doći na nekih 250 i da će nas taman biti dovoljno za jedan super dan, jednu super vožnju ovu nedjelju.
0: Imali išta ljepše od lijepog vremena i naravno bicikla u prirodi, malo razgledavanja, malo rekreiranja, pa onda kasnije i malo druženja. Bože dragi, kakva prekrasna nedjelja.

0: biće većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Poslije podne moguće neki izolirani pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a maksimalna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13 je sati. Za subotu najavljena javnozdravstvena akcija Ruka Nade za plavu vrpcu. Više je saznala naša Sonja. Izvolim.
2: Udruga Ilko iz Koprivnice u suradnji s Ligom protiv raka Koprivničko-križevačke županije organizira javnozdravstvenu akciju pod nazivom Ruka Nade za plavu vrpcu s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Akcija će se održati u subotu od 9 do 11 sati ispred Koprivničke gradske tržnice, a građani će imati priliku informirati se o važnosti preventivnih pregleda, nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva te radu udruge Ilko koja pruža podršku osobama sa stomom i oboljelima od karcinoma debelog crijeva. Akcija Ruka Nade za plavu vrpcu već se godinama održava u Koprivnici i drugim hrvatskim gradovima kao dio javnozdravstvenih aktivnosti usmjerenih na edukaciju građana. Plava vrpca i plavi iris simboli su borbe protiv raka debelog crijeva te podrške oboljelima. Dosadašnje akcije pokazale su koliko je važno kontinuirano informirati javnost jer je rak debelog crijeva jedan od najčešćih zloćudnih tumora u Hrvatskoj, ali i bolest koja je u velikom broju slučajeva izlječiva ako se otkrije na vrijeme. Organizatori pozivaju sve sugrađane da svojim dolaskom podrže akciju i tako doprinesu širenju svijesti o važnosti preventivnih pregleda i brige o zdravlju. Ove subote održat će se 24. natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije. Mjesto održavanja je na proizvodnim površinama OPG-a Horvat u mjestu Kozarevac. Od 8 do 9.30 trajat će probno oranje natjecatelja, zatim je u 9.30 na rasporedu izvlačenje startnih brojeva i postrojavanje traktora, a u 10 sati službeno otvaranje događaja. Natjecanje će trajati od 10.30 do 14 sati, nakon čega slijedi svečana dodjela nagrada. Podsjetimo, natjecanje orača je tradicionalno poljoprivredno natjecanje na kojem se najbolji orači iz županije natječu u preciznosti i kvaliteti oranja. Događaj ima važnu ulogu u promicanju suvremene i kvalitetne poljoprivredne proizvodnje te očuvanju tradicije rada na zemlji. Koprivničko-križevačka županija od samih početaka snažno podupire udrugu orača koja djeluje od 2007. godine i u tom su razdoblju članovi ostvarili brojne uspjehe od prvaka na nacionalnoj razini do sudjelovanja na svjetskim natjecanjima u oranju. Županijska udruga orača je tako jedna od najuspješnijih u Hrvatskoj i jedina koja je dosad održala čak 23 službena natjecanja orača. Zbog sumnje u međunarodni ilegalni promet otpada i prijevare u trgovini, policija je na području Koprivničko-križevačke županije uhitila dvojicu hrvatskih državljana u dobi od 75 i 39 godina. Policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-križevačke postupali su u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru temeljem Europskog uhidbenog naloga Talijanske republike. Osumnjičene se tereti za organizirane nezakonite aktivnosti povezane s prijevozom i odlaganjem otpada između 2019. i 2024. godine na području Italije, Austrije, Njemačke i Hrvatske. Kako piše u izvješću policije, protuzakonito djelovanje ogledalo se u složenoj sustavnoj aktivnosti nezakonitog odlaganja otpada koji sadrži zagađivače, a koji se prevozio u inozemstvo bez ikakve sljedivosti, gdje je korišten za proizvodnju različitih proizvoda i daljnju prodaju na europskom tržištu. Nad uhićenim osobama provedeno je kriminalističko istraživanje u sklopu kojeg su temeljem naloga nadležnog suda obavljene pretrage osoba, poslovnih prostorija, doma i drugih prostora. Nakon dovršene krim istrage, osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, nakon čega će biti ispitani u nadležnom državnom odvjetništvu. Policijska uprava Koprivničko-križevačka u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Koprivnica provela jučer preventivnu akciju pod nazivom 5 do 12. Cilj akcije bio je upozoriti vozače na važnost posjedovanja ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima te na pravodobno pružanje pomoći unesrećenima u prometnim nesrećama. Tijekom provedbe akcije policijski službenici i djelatnici Crvenog križa kontrolirali su imaju li vozači propisane komplete prve pomoći te su ih upozoravali na potrebu redovite provjere njihove ispravnosti i roka trajanja. Vozačima kod kojih su utvrđeni neispravni kompleti ili im je istekao rok trajanja, djelatnici Crvenog križa uručili su nove komplete prve pomoći. Sudionicima u prometu koji su imali ispravne komplete podijeljeni su priručnici pružanje prve pomoći, priručnik za vozače i sve sudionike u prometu. policije su istaknuli da su vozači akciju prihvatili vrlo pozitivno, te su pritom najavili nastavak suradnje s Hrvatskim Crvenim križem kroz buduće preventivne aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti cestovnog prometa. Križevački radnik je obranio naslov osvajača županijskog nogometnog kupa. Finale se igralo jučer na gradskom stadionu u Križevcima, gdje su se sastali domaći radnik i NK Koprivnica. Trener Koprivnice Sergej Milivojević nije mogao računati na važne igrače koji su na dvojnoj registraciji i koji su pozvani na dužnost u Supersport HNL-u za Slaven Belupo. Lešković, Bošnjak i Račukudu tako nisu bili u kadru, dok su Križevčani s trenerom Pisačićem na klupi bili u poneboljem sastavu. Prvo poluvrijeme proteklo je u odmjeravanju snaga i gledatelji nisu mogli vidjeti golove. Na odmor se otišlo s 0-0. 700 gledatelja nije imalo prilike zapljeskati pogotku ni u drugih 45 minuta, pa su slijedili penali nakon kojih je radnik slavio s 4-2. Nogometašima radnika ovo je tako već četvrti u nizu naslov pobjednika kupa.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
1: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi. U nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
5: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
6: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog izdanja emisije, s vama i danas Sonja Kukovec. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije osigurala je nešto više od 571.000 eura za sustav turističkih zajednica i razvoj turizma na području Podravine i Prigorja. U prostorijama županijske uprave upriličeno je potpisivanje ugovora za 11 projekata lokalnih turističkih zajednica, i to Turističku zajednicu grada Đurđevca, Turističku zajednicu grada Koprivnice, Turističku zajednicu grada Križevaca, Turističku zajednicu područja Dravski Peski te Turističku zajednicu područja Središnja Podravina. Prilikom potpisivanja ugovora, župan Tomislav Golubić naglasio je da su ove godine osigurana sredstva u većem iznosu nego lani.
2: Odličan je razlog zašto smo se danas ovdje okupili, a to je da se dodijele, da potpišemo ugovore za projekte turističkih zajednica, za top manifestacije i za ugovore o donaciji sredstava za manifestaciju u Koprivničko-križevačkoj županiji. Pričamo o iznosu nije više od pola miliona, nije više od 550, nego je više od 570.000 eura, točnije 571.535,55 eura. Ja koristim priliku da čestitam svim dionicima toga u zadnjih par mjeseci koji su radili na tome kako bi danas mogli potpisivati ugovore vrijednosti 571.000 eura koja će se uložiti u turizam Koprivničko-križevačke županije. Brojke, ako uspoređujemo sa prijašnjim godinama, imamo porast i to je ono što definitivno dokazuje, potvrđuje da sa jednom sinergijom, sa jednim zajedničkim radom lokalnih turističkih zajednica zajedno sa županijskom turističkom zajednicom, ali isto tako i nadležnim odjelom u županijskoj upravi, da je moguće napraviti korak više, napraviti iskorak i osigurati više sredstava nego što smo to uspijevali do sada. 571.000 eura stvarno nije malo, to je jako puno novaca. Moram naglasiti da time projekti nisu gotovi. Tek sad su dobivena sredstva i te projekte treba realizirati, tako da odgovoran pristup koji ste imali do sada molim da se nastavi i molim da se ne desi da moramo neka sredstva vraćati nazad Hrvatskoj turističkoj zajednici, to bi bilo najgore. Ova sredstva definitivno će pomoći da turizam naše županije se dodatno razvije, da se dodatno pomogne što infrastrukturi, što manifestacijama, što događanjima i definitivno će se dobiti jedan dodatni impuls u turizmu naše županije i mislim da imamo jako dobru priliku da novce koje smo dobili od Hrvatske turističke zajednice preko županijske turističke zajednice uložimo u turizam, da će to definitivno napraviti iskorak.
1: Župan je posebno izrazio zadovoljstvo činjenicom da je županija kroz turističku zajednicu osigurala ukupno 100.000 eura potpore za dvije najveće i najprepoznatljivije manifestacije, Renesansni festival i Picokijadu, zahvaljujući čemu organizatori dodatno mogu unaprijediti programe i posjetiteljima ponuditi još bogatiji sadržaj. Direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček dodao je da su veća sredstva s obzirom na prošlu godinu točka na i svim turističkim kapitalnim investicijama koje se odvijaju u našoj županiji.
3: Dakle, to je jedan veliki investicijski boom od, naravno, hotela Inke, gradnje novog hotela u Koprivnici, Bolenov put, Pajo Kanižaj, nadalje Đurđevac ima isto tako velike turističke investicije, tako da se u svim dijelovima županije intenzivno gradi turistička infrastruktura, imamo s te strane ovoga veliko razloga za zadovoljstvo.
1: Posebno ga pak raduje što će više od 100.000 eura ići za razvoj privatnih smještenih kapaciteta.
3: To je evo jedna hvala vrijedna injekcija koja već nekoliko godina se ovoga provodi, gdje je već blizu 400.000 eura uloženo u razvoj smještajnih kapaciteta. Rezultati se vide, otvoreno je posredstvom naših potpora 50-ak smještajnih ovoga objekata, pomognuto je njih 100 kako bi se, stotinja kako bi se unaprijedili smještajni ovaj kapaciteti.
1: U ime svih potpisnika prisutnima se obratila direktorica Turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
4: Ono što je naša obveza je ove novce uložiti na adekvatan način koji će osigurati kontinuitet turističke aktivnosti na našim područjima na kojima djelujemo, koji će doprinijeti svakom od tih područja da turistički zapravo ispuni svoje pune potencijale koje definitivno ima. imamo, što smo i na spomenutoj radionici i sami osvijestili, ali isto tako i da doprinesemo prepoznatljivosti destinacija svake ponaosob, ali i Koprivničko-križevačke županije u cjelini.
1: Zaključila je Miletić. Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju su pripremili Sonja Kukovec i Tomislav Matijašić. Ostanite i dalje uz naš program.
0: Lokalac aktualac.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: U dvorani Domoljub danas početkom u 18 sati održat će se svečana dodjela ovogodišnje nagrade za najdječje djelo pod nazivom Veliko srce koprivničkog djeteta. Riječ je o priznanju koje se dodjeljuje djeci i mladima za plemenita, humana i nesebična djela kojima pokazuju dobrotu, solidarnost i brigu za druge. Nagrada ističe vrijednosti prijateljstva, pomoći i zajedništva te potiče djecu da svojim primjerom čine pozitivne promjene u zajednici. Organizatori iz Dječjeg gradskog vijeća grada Koprivnice i društva Naša djeca Koprivnica pozivaju sugrađane da svojim dolaskom podrže male junake Velikog srca i uveličaju ovu posebnu večer posvećenu dobroti i humanosti. Završio je fotonatječaj Podravina i Prigorje fotopaleta doživljaja prirode koji je okupio brojne zaljubljenike u fotografiju i prirodne ljepote naše županije. Nakon pregleda velikog broja inspirativnih prijava, stručni žiri odabrao je 3 najbolje fotografije koje su se posebno istaknule kreativnošću, emocijom i autentičnim prikazom krajolika. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec s fotografijom Podravina i Prigorje u jednom kadru, drugo mjesto pripalo je Krunoslavu Večenaju za fotografiju Poziranje na šoderici, dok je treće mjesto osvojio Mato Zeman fotografijom Podravsko svitanje. Organizatori iz Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije čestitali su autorima pobjedničkih fotografija te zahvalili svim sudionicima koji su svojim objektivom zabilježili čaroliju prirode i pokazali bogatstvo prirodne baštine Podravine i Prigorja.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
1: Robin Marketi od svibnja vrše samostalnu distribuciju voća i povrća, čime je osigurana veća svježina i kvaliteta proizvoda. Do kraja mjeseca u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Crveni luk, kilogram, 49 centi. Salata Kristal, 79 centi. Jabuka Jonagold, 1 kilogram, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
0: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.
6: She said every time I close my eyes I feel like I could disappear.

0: poslijepodne na Dravi.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo Drava Plus. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka u suradnju s Gradskim društvom Crvenog križa provela je preventivnu akciju pod nazivom 5 do 12. Cilj akcije bio je upozoriti vozače na važnost posjedovanja ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima te na pravodobno pružanje pomoći unesrećenima u prometnim nesrećama. Vozačima kod kojih su utvrđeni neispravni kompleti ili im je istekao rok trajanja, djelatnici Crvenog križa uručili su nove komplete prve pomoći. Sudionicima u prometu koji su imali ispravne komplete podijeljeni su priručnici pružanje prve pomoći, priručnik za vozače i sve sudionike u prometu. Iz policijske uprave istaknuli su kako su vozači akciju prihvatili vrlo, vrlo pozitivno i najavili su nastavak suradnje s Hrvatskim Crvenim križem. Bravo za sve vozače!
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koji su naravno odgovorni u prometu. Imaju sve što im treba. Somberi Homebreaker u 14 sati 31 minutu. Ovo je također nešto novo. Pojačaj do daske.

0: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kg 3,29 €. Pivo Pan, limenka pola litre 99 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
3: Drava.

0: Bila Doji Anxiety za kraj sata, 14.59 minuta. Prije nego zakoračimo u još jednu informativu, spomenemo i vrijeme. Sutra bit će pretežno sunčano, razmjerno vitrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a maksimalna dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. Idemo prema ljepšem vremenu.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15 sati točno, vrijeme je dakle za još jedne vijesti koje vam u nastavku donosi naša Sonja Kukovec. Izvoli Sonja, dobrodošla.
2: Brojne poduzetnice i žene iz poslovnog svijeta s područja Koprivničko-križevačke županije, ali i šire, okupile su se jučer na konferenciji o ženskom poduzetništvu pod nazivom Ravnopravno uspješne. Konferenciju je organizirala HGK Županijska komora Koprivnica u suradnji s klubom poslovnih žena Koprivničko-križevačke županije Alfa, a istaknuto je da je riječ o ključnom i najvažnijem događaju kroz koji se promovira žensko poduzetništvo u Podravini i Prigorju. Svake godine okuplja stručnjakinje, liderice i poduzetnice koje otvoreno dijele znanje, iskustvo i realne priče o uspjehu. Predsjednica kluba Alfa Sanja Pernjak uoči samog događaja podsjetila je da se ova konferencija održava u mjesecu ženskog poduzetništva, odnosno Europskom mjesecu raznolikosti.
3: Konferencija okuplja vrlo značajne i uspješne poslovne žene, uključujući i posebnu gošću koja će nam danas održati jedno motivacijsko predavanje na temu ravnopravno uspješne, a nakon toga ćemo održati radionicu kompetencije za uspjeh koju će održati Nela Bučević, današnja naša predavačica. Na lokalnoj razini sama tema nam govori šta znači ravnopravno uspješne. Za ovu temu izabrali smo jedne od uspješnih i uspješnijih naših današnjih panelista, a i naša današnja posebna gošća vrlo dobro uspijeva na pozicijama koje ona obnaša.
2: Župan Tomislav Golubić poručio je da je dobro što konferencija promiče ravnopravnost.
4: Dokazano je da žene na rukovodećim pozicijama definitivno znaju raditi taj posao, definitivno daju i onu dozu više od muškaraca. Međutim, činjenica je da dan danas živimo u društvu gdje žene trebaju puno više napora i puno više dati od sebe kako bi došle na te pozicije. To je činjenica i mislim da upravo ovakvi eventi, ovakve konferencije daju nam nadu da pokušavamo izgraditi društvo gdje to neće biti tako, gdje će ta ravnopravnost biti stvarno kako treba biti, jednake prilike, jednake mogućnosti napredovanja. Nažalost, danas to tako nije. Iako imamo stvarno primjere gdje su žene na rukovodećim pozicijama, na odgovornim pozicijama i rade taj posao savršeno. Tako da mislim da trebalo bi ta ravnopravnost već i danas biti implementirana u naše društvo, međutim, živimo u društvu gdje to i dalje nije tako. Na nama je da pokušavamo graditi društvo gdje to bude tako, a ovakve konferencije su koraci koje radimo kako bi upravo došli do te ravnopravnosti jednakog položaja žena i muškaraca.
2: Dodajmo na kraju da je konferencija tradicionalno organizirana s ciljem promocije i osnaživanja ženskog poduzetništva te otvaranja važnih tema vezanih uz položaj žena u poslovnom svijetu. Završio je fotonatječaj Podravina i Prigorje fotopaleta doživljaja prirode koji je okupio brojne zaljubljenike u fotografiju i prirodne ljepote naše županije. Nakon pregleda velikog broja inspirativnih prijava, stručni žiri odabrao je tri najbolje fotografije koje su se posebno istaknule kreativnošću, emocijom i autentičnim prikazom krajolika. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec s fotografijom Podravina i Prigorje u jednom kadru, drugo mjesto pripalo je Krunoslavu Većenaju za fotografiju Poziranje na Šoderici, dok je treće mjesto osvojio Mato Zeman fotografijom Podravsko svitanje. Organizatori iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije čestitali su autorima pobjedničkih fotografija te zahvalili svim sudionicima koji su svojim objektivom zabilježili čaroliju prirode i pokazali bogatstvo prirodne baštine Podravine i Prigorja. U dvorani Domoljub danas početkom u 18 sati održat će se svečana dodjela ovogodišnje nagrade za najdječje djelo pod nazivom Veliko srce koprivničkog djeteta. Riječ je o priznanju koje se dodjeljuje djeci i mladima za plemenita, humana i nesebična djela kojima pokazuju dobrotu, solidarnost i brigu za druge. Nagrada ističe vrijednosti prijateljstva, pomoći i zajedništva te potiče djecu da svojim primjerom čine pozitivne promjene u zajednici. Organizatori iz Dječjeg gradskog vijeća grada Koprivnice i društva Naša djeca Koprivnice Koprivnica pozivaju sugrađane da svojim dolaskom podrže male junake velikog srca i uveličaju ovu posebnu večer posvećenu dobroti i humanosti. Pobjedom u molvama prošlo kolo, tehničar iz Cvetkovca postao je prvak elitne lige za još uvijek aktualnu sezonu. Tri su kola do kraja i sada je glavno pitanje tko će napustiti ligu. Glavni kandidat trenutno je posljednje plasirani graničar iz Legrada koji u subotu igra protiv Kunovečkog bratstva. Igračima Legrada igra samo pobjeda jer u slučaju poraza šanse bi se sveli na minimum. Legrad će u isto vrijeme pratiti kako će u nedjelju odigrati Osvit koji kod kuće igra protiv Ferdinandovca. Upravo je Osvit predposljednji na ljestvici i ima 5 bodova više od Legrada. Ferdinandovac je pak nanizao nekoliko dobrih rezultata i skupio zalihu bodova za siguran ostatak sezone. Isto vrijedi i za Prugovčane koji u nedjelju gostuju u Imbrijovcu kod Borca. Samo 2 boda dijele Borac i Prugovac pa bi gosti u slučaju pobjede mogli preskočiti Borac. Prvak tehničar u subotu igra kod kuće protiv Miklinovca, a to bi trebala biti utakmica za uživanje obje momčadi. Tomislav Radnik kod kuće igra protiv Kalinovca koji je zahvaljujući treneru spasio sezonu i riješio se strahova oko potencijalnog ispadanja. Mladost iz Kloštra dočekat će drugu ligašku mladost onu iz Molvi. 2 boda dijele i ove 2 momčadi. Kloštrani imaju prednost nad Molvarcima. U Drnju se pak sastaju Tomislav i Podravac iz Virja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
2: Kupujem kuću, visoku prizemnicu do 3 km od centra Koprivnice s okućnicom, vrtom i voćnjakom. Zvati na broj 091-5810-649. 091-5810-649.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drago.

0: svi živi i zdravi, safe and sound, Capital Cities.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Tamburaški orkestar Krešo Lukačić najavio je koncert pod nazivom Maestru u čast, koji će se održati u četvrtak 28. svibnja u 19.30 u dvorani Domoljub. Koncert je posvećen maestru čije ime orkestar nosi, organizira se povodom njegova rođendana kao znak zahvalnosti za njegov doprinos tamburaškoj glazbi, radu s mladima i kulturnom životu grada. Ulaz na koncert će biti slobodan uz prethodno podizanje ulaznice na blagajni Domoljuba zbog ograničenog broja mjesta. Biće lijepo, kao i svake godine do sad, dođite.
1: Ovo je Drava Plus.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Probaj novi fanburger od sinjskog mesa ili neki od drugih omiljenih okusa. U meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. A 4 Chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji.
1: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Slušaš poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. Konferencija u Koprivnici otvorila važne teme o položaju žena u poslovnom svijetu. Uhićeni Podravci osumnjičeni za sudjelovanje u međunarodnom lancu ilegalnog otpada. Za subotu najavljena javnozdravstvena akcija Ruka nade za plavu vrpcu posvećena prevenciji raka debelog crijeva. Isti dan održat će se i 24. natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije. Iz sporta, NK Radnik osvojio županijski nogometni kup. Ostanite tu. Brojne poduzetnice i žene iz poslovnog svijeta s područja Koprivničko-križevačke županije, ali i šire, okupile su se jučer na konferenciji o ženskom poduzetništvu pod nazivom Ravnopravno uspješne. Konferenciju je organizirala HGK Županijska komora Koprivnica u suradnji s Klubom poslovnih žena Koprivničko-križevačke županije Alfa, a istaknuto je da je riječ o ključnom i najvažnijem događaju kroz koji se promovira žensko poduzetništvo u Podravini i Prigorju. Svake godine okuplja stručnjakinje, liderice i poduzetnice koje otvoreno dijele znanje, iskustvo i realne priče o uspjehu. Predsjednica kluba Alfa Sanja Pernjak uoči samog događaja podsjetila je da se ova konferencija održava u mjesecu ženskog poduzetništva, odnosno Europskom mjesecu raznolikosti.
2: Konferencija okuplja vrlo značajne i uspješne poslovne žene, uključujući i posebnu gošću koja će nam danas održati jedno motivacijsko predavanje na temu ravnopravno uspješne, a nakon toga ćemo održati radionicu kompetencije za uspjeh koju će održati Nela Bučević, današnja naša predavačica. Na lokalnoj razini sama tema nam govori šta znači ravnopravno uspješne. Za ovu temu izabrali smo jedne od uspješnih i uspješnijih naših današnjih panelistica, a i naša današnja posebna gošća vrlo dobro uspijeva na pozicijama koje ona obnaša.
1: Župan Tomislav Golubić poručio je da je dobro što konferencija promiče ravnopravnost.
3: Dokazano je da žene na rukovodećim pozicijama definitivno znaju raditi taj posao, definitivno daju i onu dozu više od muškaraca. Međutim, činjenica je da dan danas živimo u društvu gdje žene trebaju puno više napora i puno više dati od sebe kako bi došle na te pozicije. To je činjenica i mislim da upravo ovakvi eventi, ovakve konferencije daju nam nadu da pokušavamo izgraditi društvo gdje to neće biti tako, gdje će ta ravnopravnost biti stvarno kako treba biti, jednake prilike, jednake mogućnosti napredovanja. Nažalost, danas to tako nije. Iako imamo stvarno primjere gdje su žene na rukovodećim pozicijama, na odgovornim pozicijama i rade taj posao savršeno. Tako da mislim da trebalo bi ta ravnopravnost već i danas biti implementirana u naše društvo, međutim, živimo u društvu gdje to i dalje nije tako. Na nama je da pokušavamo graditi društvo gdje to bude tako, a ovakve konferencije su koraci koje radimo kako bi upravo došli do te ravnopravnosti jednakog položaja žena i muškaraca.
1: Dodajmo na kraju da je konferencija tradicionalno organizirana s ciljem promocije i osnaživanja ženskog poduzetništva te otvaranja važnih tema vezanih uz položaj žena u poslovnom svijetu. Zbog sumnje u međunarodni ilegalni promet otpada i prijevare u trgovini, policija je na području Koprivničko-križevačke županije uhitila dvojicu hrvatskih državljana u dobi od 75 i 39 godina. Policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-križevačke postupali su u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru temeljem Europskog uhidbenog naloga Talijanske republike. Osumnjičene se tereti za organizirane nezakonite aktivnosti povezane s prijevozom i odlaganjem otpada između 2019. i 2024. godine na području Italije, Austrije, Njemačke i Hrvatske. Kako piše u izvješću policije, protuzakonito djelovanje ogledalo se u složenoj sustavnoj aktivnosti nezakonitog odlaganja otpada koji sadrži zagađivače, a koji se prevozio u inozemstvo bez ikakve sljedivosti, gdje je korišten za proizvodnju različitih proizvoda i daljnju prodaju na europskom tržištu. Nad uhićenim osobama provedeno je kriminalističko istraživanje u sklopu kojeg su temeljem naloga nadležnog suda obavljene pretrage osoba, poslovnih prostorija, doma i drugih prostora. Nakon dovršene krim istrage, osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, nakon čega će biti ispitani u nadležnom državnom odvjetništvu. Policijska uprava Koprivničko-križevačka u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Koprivnica provela jučer preventivnu akciju pod nazivom 5 do 12. Cilj akcije bio je upozoriti vozače na važnost posjedovanja ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima te na pravodobno pružanje pomoći unesrećenima u prometnim nesrećama. Tijekom provedbe akcije, policijski službenici i djelatnici Crvenog križa kontrolirali su imaju li vozači propisane komplete prve pomoći te su ih upozoravali na potrebu redovite provjere njihove ispravnosti i roka trajanja. Vozačima kod kojih su utvrđeni neispravni kompleti ili im je istekao rok trajanja, djelatnici Crvenog križa uručili su nove komplete prve pomoći. Sudionicima u prometu koji su imali ispravne komplete podijeljeni su priručnici pružanje prve pomoći, priručnik za vozače i sve sudionike u prometu. Iz policije su istaknuli da su vozači akciju prihvatili vrlo pozitivno, te su pritom najavili nastavak suradnje s Hrvatskim Crvenim križem kroz buduće preventivne aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti cestovnog prometa. Udruga Ilko iz Koprivnice u suradnji s Ligom protiv raka Koprivničko-križevačke županije organizira javnozdravstvenu akciju pod nazivom Ruka nade za plavu vrpcu s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Akcija će se održati u subotu od 9 do 11 sati ispred Koprivničke gradske tržnice, a građani će imati priliku informirati se o važnosti preventivnih pregleda, nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva te radu udruge Ilko koja pruža podršku osobama sa stomom i oboljelima od karcinoma debelog crijeva. Akcija Ruka nade za plavu vrpcu već se godinama održava u Koprivnici i drugim hrvatskim gradovima kao dio javnozdravstvenih aktivnosti usmjerenih na edukaciju građana. Plava vrpca i plavi iris simboli su borbe protiv raka debelog crijeva te podrške oboljelima. Dosadašnje akcije pokazale su koliko je važno kontinuirano informirati javnost jer je rak debelog crijeva jedan od najčešćih zloćudnih tumora u Hrvatskoj, ali i bolest koja je u velikom broju slučajeva izlječiva ako se otkrije na vrijeme. Organizatori pozivaju sve sugrađane da svojim dolaskom podrže akciju i tako doprinesu širenju svijesti o važnosti preventivnih pregleda i brige o zdravlju. Ove subote održat će se 24. natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije. Mjesto održavanja je na proizvodnim površinama OPG-a Horvat u mjestu Kozarevac. Od 8 do 9.30 trajat će probno oranje natjecatelja, zatim je u 9.30 na rasporedu izvlačenje startnih brojeva i postrojavanje traktora, a u 10 sati službeno otvaranje događaja. Natjecanje će trajati od 10.30 do 14 sati, nakon čega slijedi svečana dodjela nagrada. Podsjetimo, natjecanje orača je tradicionalno poljoprivredno natjecanje na kojem se najbolji orači iz županije natječu u preciznosti i kvaliteti oranja. Događaj ima važnu ulogu u promicanju suvremene i kvalitetne poljoprivredne proizvodnje te očuvanju tradicije rada na zemlji. Koprivničko-križevačka županija od samih početaka snažno podupire udrugu orača koja djeluje od 2007. godine i u tom su razdoblju članovi ostvarili brojne uspjehe od prvaka na nacionalnoj razini do sudjelovanja na svjetskim natjecanjima u oranju. Županijska udruga orača je tako jedna od najuspješnijih u Hrvatskoj i jedina koja je dosad održala čak 23 službena natjecanja orača. U dvorani Domoljub danas početkom u 18 sati održat će se svečana dodjela ovogodišnje nagrade za najdječje djelo pod nazivom Veliko srce koprivničkog djeteta. Riječ je o priznanju koje se dodjeljuje djeci i mladima za plemenita, humana i nesebična djela kojima pokazuju dobrotu, solidarnost i brigu za druge. Nagrada ističe vrijednosti prijateljstva, pomoći i zajedništva te potiče djecu da svojim primjerom čine pozitivne promjene u zajednici. Organizatori iz Dječjeg gradskog vijeća grada Koprivnice i društva Naša djeca Koprivnica pozivaju sugrađane da svojim dolaskom podrže male junake Velikog srca i uveličaju ovu posebnu večer posvećenu dobroti i humanosti. Završio je fotonatječaj Podravina i Prigorje fotopaleta doživljaja prirode koji je okupio brojne zaljubljenike u fotografiju i prirodne ljepote naše županije. Nakon pregleda velikog broja inspirativnih prijava, stručni žiri odabrao je tri najbolje fotografije koje su se posebno istaknule kreativnošću, emocijom i autentičnim prikazom krajolika. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec s fotografijom Podravina i Prigorje u jednom kadru, drugo mjesto pripalo je Krunoslavu Večenaju za fotografiju Poziranje na šoderici, dok je treće mjesto osvojio Mato Zeman fotografijom Podravsko svitanje. Organizatori iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije čestitali su autorima pobjedničkih fotografija te zahvalili svim sudionicima koji su svojim objektivom zabilježili čaroliju prirode i pokazali bogatstvo prirodne baštine, Podravine i Prigorja.
0: Sport.
1: Križevački Radnik je obranio naslov osvajača županijskog nogometnog kupa. Finale se igralo jučer na gradskom stadionu u Križevcima, gdje su se sastali domaći Radnik i NK Koprivnica. Trener Koprivnice Sergej Milivojević nije mogao računati na važne igrače koji su na dvojnoj registraciji i koji su pozvani na dužnost u Supersport HNL-u za Slaven Belupo. Lešković, Bošnjak i Račukudu tako nisu bili u kadru, dok su Križevčani s trenerom Pisačićem na klupi bili u poneboljem sastavu. Prvo poluvrijeme proteklo je u odmjeravanju snaga i gledatelji nisu mogli vidjeti golove. Na odmor se otišlo s 0-0. 700 gledatelja nije imalo prilike zapljeskati pogotku ni u drugih 45 minuta, pa su slijedili penali, nakon kojih je Radnik slavio s 4-2. Nogometašima Radnika ovo je tako već četvrti u nizu naslov pobjednika kupa. Pobjedom u Molvama prošlo kolo, tehničar iz Cvetkovca postao je prvak elitne lige za još uvijek aktualnu sezonu. Tri su kola do kraja i sada je glavno pitanje tko će napustiti ligu. Glavni kandidat trenutno je posljednje plasirani graničar iz Legrada, koji u subotu igra protiv Kunovečkog Bratstva. Igračima Legrada igra samo pobjeda, jer u slučaju poraza šanse bi se sveli na minimum. Legrad će u isto vrijeme pratiti kako će u nedjelju odigrati Osvit, koji kod kuće igra protiv Ferdinandovca. Upravo je Osvit predposljednji na ljestvici i ima 5 bodova više od Legrada. Ferdinandovac je pak nanizao nekoliko dobrih rezultata i skupio zalihu bodova za siguran ostatak sezone. Isto vrijedi i za Prugovčane, koji u nedjelju gostuju u Imbrijovcu kod Borca. Samo 2 boda dijele Borac i Prugovac, pa bi gosti u slučaju pobjede mogli preskočiti Borac. Prvak tehničar u subotu igra kod kuće protiv Miklinovca, a to bi trebala biti utakmica za uživanje obje momčadi. Tomislav Radnik kod kuće igra protiv Kalinovca, koji je zahvaljujući treneru spasio sezonu i riješio se strahova oko potencijalnog ispadanja. Mladost iz Kloštra dočekat će drugu ligašku mladost, onu iz Molvi. 2 boda dijele i ove 2 momčadi. Kloštrani imaju prednost nad Molvarcima. U Drnju se pak sastaju Tomislav i Podravac iz Virja.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne umjeren razvoj oblaka. Vjetar uglavnom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a najviša dnevna od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku, koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio.

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Dajemo ti razlog više.
2: Da ne budeš tiše.
3: Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: U dvorani Domoljub danas početkom u 18 sati održat će se svečana dodjela ovogodišnje nagrade za najdječje djelo pod nazivom Veliko srce koprimičkog djeteta. Riječ je o priznanju koje se dodjeljuje djeci i mladima za plemenita, humana i nesebična djela kojima pokazuju dobrotu, solidarnost i brigu za druge. Nagrada ističe vrijednosti prijateljstva, pomoći i zajedništva te potiče djecu da svojim primjerom čine pozitivne promjene u zajednici. Organizatori iz Dječjeg gradskog vijeća grada Koprivnice i društva Naša djeca Koprivnica pozivaju sugrađane da svojim dolaskom podrže male junake Velikog srca i uveličaju ovu posebnu večer posvećenu dobroti i humanosti. Završio je fotonatječaj Podravina i Prigorje fotopaleta doživljaja prirode koji je okupio brojne zaljubljenike u fotografiju i prirodne ljepote naše županije. Nakon pregleda velikog broja inspirativnih prijava, stručni žiri odabrao je 3 najbolje fotografije koje su se posebno istaknule kreativnošću, emocijom i autentičnim prikazom krajolika. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec s fotografijom Podravina i Prigorje u jednom kadru, drugo mjesto pripalo je Krunoslavu Većenaju za fotografiju Poziranje na šoderici, dok je treće mjesto osvojio Mato Zeman fotografijom Podravsko svitanje. Organizatori iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije čestitali su autorima pobjedničkih fotografija te zahvalili svim sudionicima koji su svojim objektivom zabilježili čaroliju prirode i pokazali bogatstvo prirodne baštine Podravine i Prigorja.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Kulturoteka.
1: Lijep pozdrav, dobar dan i dobrodošli u Kulturoteku. Ja sam urednik i voditelj emisije Bojan Horvat, a danas donosimo. Sutra koncert sjećanje na Mladena Rušaka, jednog od naših najistaknutijih Koprivničanaca. A koncert organizira Blues klub Koprivnica. Tamburaški orkestar Krešo Lukačić priprema javnu produkciju u spomen na svog maestra Krešimira Lukačića, njemu u čast. Ovo su naše teme danas, ostanite uz Kulturoteku.
0: Kulturoteka.
1: Stiže koncert sjećanja na Mladena Rušaka, Blues klub Koprivnica. Za one koji ne znaju, je inače projekt koji su pokrenuli Mladen Rušak, Renato Janjić i Vlado Bunić Bane. Upravo nam je predsjednik kluba Renato Janjić na telefonskoj liniji. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Evo, kako je nastala ideja o koncertu sjećanje na Mladena Rušaka i koliko vam je bilo važno da se upravo glazbom oda počast čovjeku koji je obilježio blues scenu?
2: Pa evo, u kratkim crtama, radi se o tome da smo ja, Mladen i Vlado Bunić točno 28.3.2019. godine imali ideju da napravimo nešto u vezi bluza i napravili smo Blues klub Koprivnica. Naime, naš Mladen je puno zaslužan za to. I razlog je najviše bio da povodom toga što nas je napustio da napravimo sjećanje na njegov lik i djelo.
1: Koliko on danas recimo nedostaje? Što se danas promijenilo u radu kluba u odnosu na njegov odlazak?
2: Pa evo, ja Mladena pamtim dugo godina. Mi smo najčešće, ja i on, odlazili na te blues koncerte, družili se, bili na blues festivalima i to nam je jako nam nedostaje kad se toga tiče.
1: A u programu će se sudjelovati brojni glazbenici koji su bili povezani s Mladenom Rušakom. Po kojem ste recimo kriteriju slagali izvođače i koliko je bilo emotivno okupljati tu ekipu?
2: To je dobro pitanje. Baš mi je drago kad ste to postavili. Naime, u vrijeme kad smo dogovarali koncert slovensko sastava prismojeni bluzeri, onda smo ja i Mladen dogovarali njihov koncert, ali u to vrijeme baš nas je Mladen napustio i imali smo želju baš da na godišnjicu njegovog odlaska napravimo opet taj koncert u Koprivnici baš u njegovu čast.
1: Sjajno. Blues scena u Koprivnici možda nije velika, ali ima očito snažnu zajednicu. Kako recimo danas vidite stanje blues i rock kulture u gradu i regiji?
2: Pa gledajte, možda malo ljudi zna, u Koprivnici su začeli zapravo naši Gordana i Miroslav Evačić, onda Ivo Kovač Kaj i onda povodom toga bi morali pokazati još na neki način ljudima u Koprivnici da postoji taj klub, da mi radimo, da mi živimo, da mi postojimo i poznati smo i u Hrvatskoj i u inostranstvu kad se tiče našeg kluba. Naš klub je jako cijenjen i svi nas veoma cijene i poštuju.
1: Moram vas pitati, s obzirom da je koncert besplatan i održava se u gradskom parku uz podršku grada Koprivnice, koliko je važno da lokalna zajednica prepoznaje ovakve kulturno-glazbene programe kao dio identiteta grada?
2: Da, htio bi baš reći kad se tiče baš turizma, mislim, moje mišljenje da recimo bi turistička zajednica grada i županije malo više trebala koordinirati sa našim i ostalim klubovima da podrže te naše koncerte i sve to skupa. Jer mi dosta imamo problema kad se tiče samih događanja. Znači, tražimo po lokalima mjesta gdje bi mogli odrađivati te koncerte, ali nema ljudi sluha, više su tu se sluša te neke cajke, mislim, nemam ja niš protiv i tamburice, sve to skupa, ali imamo dosta sužen prostor kaj se toga tiče. Prošle godine smo se čak snašli pa smo i na Šoderici već nešto organizirali, je preko ljeta i bili su koncerti u Ribičkom domu na Šoderici.
1: Evo, kada pogledate razvoj blues kluba Koprivnica od osnutka od 2019. do danas, što biste izdvojili kao najveći uspjeh kluba i koji su planovi za budućnost?
2: Najveći uspjeh kluba je taj da smo se pokazali na sceni Hrvatskoj, a ne samo Hrvatskoj, nego i međunarodnoj. Znači, dovodimo sve ove muzičare koji su aktualni iz cijeloga svijeta, iz Amerike, Francuske, Slovenije i tak dalje. Tak da imamo veliku podršku scene izvana. Znači, nama bi bilo i drago da i Koprivnica nas podrži malo bolje kad se toga tiče. Mi smo razmišljali o tome da napravimo nekakvi blues festival, ali gledajući malo sa strane, ovaj utržak koji dobivamo donacije od grada, županije ili ministarstva bi potrošili recimo na taj događaj, pa smo mi odlučili na neki način da to razvodnimo kroz cijelu godinu, tako da možemo stalno biti aktuelni, možemo raditi koncerte.
1: Vratimo se malo na vašeg prijatelja Mladena Rušaka. Kada stiže sjećanje na Mladena Rušaka, kada je koncert?
2: Koncert je sutra, znači tonska proba počinje u 4, a koncert sam počinje u 18 sati na gradskom paviljonu u parku.
1: I tko će sve svirati?
2: Pa budu svirali njegovi prijatelji i glazbenici, to su Ivan Kovačkaj, Gordana i Miroslav Evačić, Vlado Bunić Bane, Krešimir Delimar Krsto, Saša Horvat, možda čak i ja počnem svirati. Znači, bude to jedno simpatično druženje i pozivam sve ljude da dođu, da se provedemo i da se sjetimo našeg Mladena u parku.
1: Njemu u čast. Hvala na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vam lijepo, lijep pozdrav.

0: Futuroteka.
1: Tamburaški orkestar Krešo Lukačić iz Koprivnice poziva sve ljubitelje tamburaške glazbe na koncert pod nazivom Maestru u čast, koji će se održati u četvrtak 28. svibnja s početkom u 19.30 u Koprivničkoj dvorani Domoljub. Sa mnom na telefonu je dirigent Jurica Hrenić. Dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, kako ste osmislili koncept svečanog koncerta posvećenog Kreši Lukačiću i što publika može očekivati od repertoara?
2: Repertoarski smo gledali da sviramo stvari one koje smo svirali nekad u vremenu kad je maestro Krešo Lukačić bio dirigent. Tako da se tu može naći dosta polkica, valcera, koračnica u stilu Strausa, bit će podravskih pjesama, što tradicionalnih, što nekakvih novih obrada. Gosti su nam vokalni sastav Gudovčice, Cura iz centra i tamburaški kvartet glazbene škole Jan Vlašimski i solistica Jelena Košutić.
1: A sudjelovat će i juniori orkestra, je li tako?
2: Tako je, da.
1: Koliko je recimo važno, koliko je važno uključivanje mladih glazbenika i prenošenje tamburaške tradicije na nove generacije?
2: Izuzetno važno, jer na starima ne može opstati svijet, na mladima može. Tako da, evo, voditelj juniorske sekcije Tomislav Fajfar i to smo prošle godine pokrenuli. Mislim da ima nekakvih 8 ili 9 polaznika i evo, nadamo se da će kroz par godina svi ti polaznici juniorske sekcije priključiti se i velikom orkestru.
1: Tamburaški orkestar Krešo Lukačić vrlo brzo je postao važan dio glazbene scene Podravine i šire. Što smatrate ključem tog uspjeha?
2: Trudimo se biti inovativni, a opet vjerni tradiciji. Evo, ne znam, radimo najbolje što znamo.
1: Orkestar njeguje uspomenu na Krešu Lukačića, koji je odgojio brojne tamburaše. Na koji način, recimo, njegov duh i dan danas živi kroz rad orkestra?
2: Pa, maestro Lukačić je stavio velik utjecaj na nas. Odgojio je generacije i generacije glazbenika. Mi se gotovo na svakoj probi sjetimo nekih njegovih izreka i ono, šala, doskočica, i često puta sviramo stvari koje smo svirali u njegovo vrijeme, tako da, evo, njegov duh je sve prisutan cijelo vrijeme.
1: A s obzirom evo da često spajate tamburašku glazbu s modernim nekim aranžmanima i filmskom glazbom čak, koliko je izazovno to napraviti, koliko je izazovno zapravo tamburu približiti mlađoj publici kroz takve projekte?
2: Pa izazovno je, da. Mi se trudimo da što da nam repertoar bude što raznolikiji i gledamo da svaki koncert ima neku svoju priču, a opet na tamburi se može odsvirati sva moguća glazba i mi se trudimo da što bolje to prenesemo na publiku.
1: Mm-hmm. Koncert je dakle u četvrtak 28. svibnja u dvorani Domoljub s početkom u 19:30 navečer u 19.30. Nama ne preostaje ništa drugo nego još jednom pozvati sve naše slušatelje da dođu.
2: Pa evo, pozivamo vas sve da dođete u što većem broju. Karte podignite u dvorani Domoljub. Ulaz je slobodan. I evo, nadam se da ćemo vas razveseliti i da ćete uživati s nama.

0: Kulturoteka.
1: Sa mnom je u emisiji ovoga tjedna glumac Jan Kerekeš. Fale mi oni bubnjevi, ali dobrodošao.
2: Evo budem ja.
1: Dobrodošao u emisiju.
2: Lijepi pozdrav svima.
1: Ovak, malo ćemo te zagnjaviti. Moram reći da kad sam se pripremao za ovaj razgovor, ja nisam znao gdje da krenem. Ali krenut ćemo s nečim nama najbližim, a to je Ljeto na Šoderici. Evo, nedavno je predstavljen program ovogodišnjeg 12. po redu, rekao si, Ljeto na Šoderici, a ta brojka je značajna za tebe zato što ujedno Kerekeš teatar postoji 12 godina, jel?
2: Tako je, tako je. Ovo je jedna lijepa brojka i zapravo kad onak se malo okrenemo oko sebe, pogledamo iza sebe i skužimo da stvarno se puno toga napravilo i uopće da se manifestacija kazališna uz jezero održala povrh ovoga korone, povrh i strašne poplave koja je zadesila Šodericu. Mislim da je to sve onak jedno s drugim s trećim samo jako lepa stvar i da ono najvažnije je da se publika i dalje nalazi u tom programu i da dolaze na programe na smijat se.
1: Mm-hmm. A prošle godine, koliko se sjećam, padali su i rekordi posjećenosti.
2: Pa da, evo ga, moram reći da skoro svake godine ili svake druge dogodi se neka predstava koja nas iznenadi, onak kad trčimo još u druge vikendice po stolce, po klupe. To je lijepo, to je zapravo je, koliko god je to možda onako u momentu bude stresno, jer evo ga, moraš neki kapacitet računaš kaj imamo s tim klimamo, međutim je draže nam i tak smjestiti sve koji su zainteresirani, koji su došli na predstavu, nego da ne do Bog moramo nekog poslati doma.
1: Što je to toliko magično u Kerekeš teatru na Šoderici? Što misliš, da li je to spoj vrhunske glume, komedije, zezancije, jezera?
2: I komaraca.
1: I komaraca.
2: I komaraca, i mušica, onih belih, kaj se love za scenografiju, za kostime, Ani Begić ulaze u dekolte i tak. Ima puno magičnih stvari i meni je drago da upravo je to, ja bih rekao, jedna od rijetkih takvih manifestacija, da li možda, evo ga, ne znam, jedina u Hrvatskoj gdje se razgovaramo o 5 predstava koje se izvedu uz jezero. Nešto je tu, evo ga, čarobno. Još kad se dogodi ona magična noć gdje ni vjetar ne puše, evo, stvarno se dogodi predivna kazališna atmosfera na Šoderici.
1: Uh-huh. A kad sve počinje?
2: Počinjemo 18.6. dolaze muškarci.hr, predstava koja se bliži, evo, 200. izvedbi i mi smo odlučili ih pozvati da obzirom da nam je 70 i nešto posto žena u publici, mislim da bude itekako predstava sjela svima.
1: Hvala ti na gostovanju u emisiji i vidimo se, dakle, 18. lipnja na Šoderici.
2: Krećemo i onda svaki četvrtak je naš i naravno vaš. Tako da puno pozdrava od Kerekeš teatra.
1: Puno pozdrava i Bog daj. Hvala lijepo na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama.
3: Toliko u današnjoj emisiji. Pozdrav od urednika i voditelja današnje Kulturoteke Bojana Horvata. Čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Lijep pozdrav.
0: Kulturoteka. Radio Drava.

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasickanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
6: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
5: Osmi Antunovski hod mladih.
6: U subotu, 6. lipnja.
5: Ako imaš Boga, imaš sve.
7: Radio Dra.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
1: Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo Podravka pekmez od šljiva 2,59 €, Kraš napolitanke Jadro 430 grama 2,49 €, samo uz Moj studenac aplikaciju, čokolada Mikado s rižom 225 grama 2,49 €.
2: Kako ide posao?
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
2: A novac?
3: Nestane.
2: Magija?
3: Volio bih.
2: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Znači treba mi pomoć.
2: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Radio koji s tobom živi. Radio

0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Brojne poduzetnice i žene iz poslovnog svijeta s područja Koprivničko-križevačke županije, ali i šire, okupile su se jučer na konferenciji o ženskom poduzetništvu pod nazivom Ravnopravno uspješne. Konferenciju je organizirala HGK Županijska komora Koprivnica u suradnji s Klubom poslovnih žena Koprivničko-križevačke županije Alfa, a istaknuto je da je riječ o ključnom i najvažnijem događaju kroz koji se promovira žensko poduzetništvo u Podravini i Prigorju. Svake godine okuplja stručnjakinje, liderice i poduzetnice koje otvoreno dijele znanje, iskustvo i realne priče o uspjehu. Predsjednica kluba Alfa Sanja Pernjak uoči samog događaja podsjetila je da se ova konferencija održava u mjesecu ženskog poduzetništva, odnosno Europskom mjesecu raznolikosti.
2: Konferencija okuplja vrlo značajne i uspješne poslovne žene, uključujući i posebnu gošću koja će nam danas održati jedno motivacijsko predavanje na temu ravnopravno uspješne, a nakon toga ćemo održati radionicu kompetencije za uspjeh koju će održati Nela Bučević, današnja naša predavačica. Na lokalnoj razini sama tema nam govori šta znači ravnopravno uspješne. Za ovu temu izabrali smo jedne od uspješnih i uspješnijih ovoga naših današnjih panelistica, a i naša današnja posebna gošća vrlo dobro uspijeva na pozicijama koje ona obnaša.
1: Župan Tomislav Golubić poručio je da je dobro što konferencija promiče ravnopravnost.
3: Dokazano je da žene na rukovodećim pozicijama definitivno znaju raditi taj posao, definitivno daju i onu dozu više od muškaraca. Međutim, činjenica je da danas živimo u društvu gdje žene trebaju puno više napora i puno više dati od sebe kako bi došle na te pozicije. To je činjenica i mislim da upravo ovakvi eventi, ovakve konferencije daju nam nadu da pokušavamo izgraditi društvo gdje to neće biti tako, gdje će ta ravnopravnost biti stvarno kako treba biti, jednake prilike, jednake mogućnosti napredovanja. Nažalost, danas to tako nije. Iako imamo stvarno primjere gdje su žene na rukovodećim pozicijama, na odgovornim pozicijama i rade taj posao savršeno. Tako da mislim da trebalo bi ta ravnopravnost već i danas biti implementirana u naše društvo, međutim, živimo u društvu gdje to i dalje nije tako. Na nama je da pokušavamo graditi društvo gdje to bude tako, a ovakve konferencije su koraci koje radimo kako bi upravo došli do te ravnopravnosti jednakog položaja žena i muškaraca.
1: Dodajmo na kraju da je konferencija tradicionalno organizirana s ciljem promocije i osnaživanja ženskog poduzetništva te otvaranja važnih tema vezanih uz položaj žena u poslovnom svijetu.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Zbog sumnje u međunarodni ilegalni promet otpada i prijevare u trgovini, policija je na području Koprivničko-križevačke županije uhitila dvojicu hrvatskih državljana u dobi od 75 i 39 godina. Policijski službenici policijske uprave Koprivničko-križevačke postupali su u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru temeljem europskog uhidbenog naloga Talijanske republike. Osumnjičene se tereti za organizirane nezakonite aktivnosti povezane s prijevozom i odlaganjem otpada između 2019. i 2024. godine na području Italije, Austrije, Njemačke i Hrvatske. Kako piše u izvješću policije, protuzakonito djelovanje ogledalo se u složenoj sustavnoj aktivnosti nezakonitog odlaganja otpada koji sadrži zagađivače, a koji se prevozio u inozemstvo bez ikakve sljedivosti, gdje je korišten za proizvodnju različitih proizvoda i daljnju prodaju na europskom tržištu. Nad uhićenim osobama provedeno je kriminalističko istraživanje u sklopu kojeg su temeljem naloga nadležnog suda obavljene pretrage osoba, poslovnih prostorija, doma i drugih prostora. Nakon dovršene krim istrage, osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, nakon čega će biti ispitani u nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je InfoSat.
1: Policijska uprava Koprivničko-križevačka u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Koprivnica provela je jučer preventivnu akciju pod nazivom 5 do 12. Cilj akcije bio je upozoriti vozače na važnost posjedovanja ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima te na pravodobno pružanje pomoći unesrećenima u prometnim nesrećama. Tijekom provedbe akcije, policijski službenici i djelatnici Crvenog križa kontrolirali su imaju li vozači propisane komplete prve pomoći, te su ih upozoravali na potrebu redovite provjere njihove ispravnosti i roka trajanja. Vozačima kod kojih su utvrđeni neispravni kompleti ili im je istekao rok trajanja, djelatnici Crvenog križa uručili su nove komplete prve pomoći. Sudionicima u prometu koji su imali ispravne komplete podijeljeni su priručnici, pružanje prve pomoći, priručnik za vozače i sve sudionike u prometu. Iz policije su istaknuli da su vozači akciju prihvatili vrlo pozitivno, te su pritom najavili nastavak suradnje s Hrvatskim Crvenim križem kroz buduće preventivne aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti cestovnog prometa.
0: Ovo je InfoSat.

0: Koprivnici i drugim hrvatskim gradovima kao dio javnozdravstvenih aktivnosti usmjerenih na edukaciju građana. Plava vrpca i plavi iris simboli su borbe protiv raka debelog crijeva te podrške oboljelima. Dosadašnje akcije pokazale su koliko je važno kontinuirano informirati javnost jer je rak debelog crijeva jedan od najčešćih zloćudnih tumora u Hrvatskoj, ali i bolest koja je u velikom broju slučajeva izlječiva ako se otkrije na vrijeme. Organizatori pozivaju sve sugrađane da svojim dolaskom podrže akciju i tako doprinesu širenju svijesti o važnosti preventivnih pregleda i brige o zdravlju.
1: Ovo je InfoSat.
0: Ove subote održat će se 24. natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije. Mjesto održavanja je na proizvodnim površinama OPG-a Horvat u mjestu Kozarevac. Od 8 do 9.30 trajat će probno oranje natjecatelja, zatim je u 9.30 na rasporedu izvlačenje startnih brojeva i postrojavanje traktora, a u 10 sati službeno otvaranje događaja. Natjecanje će trajati od 10.30 do 14 sati, nakon čega slijedi svečana dodjela nagrada. Podsjetimo, natjecanje orača je tradicionalno poljoprivredno natjecanje na kojem se najbolji orači iz županije natječu u preciznosti i kvaliteti oranja. Događaj ima važnu ulogu u promicanju suvremene i kvalitetne poljoprivredne proizvodnje te očuvanju tradicije rada na zemlji. Koprivničko-križevačka županija od samih početaka snažno podupire udrugu orača koja djeluje od 2007. godine i u tom su razdoblju članovi ostvarili brojne uspjehe od prvaka na nacionalnoj razini do sudjelovanja na svjetskim natjecanjima u oranju. Županijska udruga orača je tako jedna od najuspješnijih u Hrvatskoj i jedina koja je dosad održala čak 23 službena natjecanja orača.
1: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: U dvorani Domoljub danas početkom u 18 sati održat će se svečana dodjela ovogodišnje nagrade za najdječje djelo pod nazivom Veliko srce koprimičkog djeteta. Riječ je o priznanju koje se dodjeljuje djeci i mladima za plemenita, humana i nesebična djela kojima pokazuju dobrotu, solidarnost i brigu za druge. Nagrada ističe vrijednosti prijateljstva, pomoći i zajedništva te potiče djecu da svojim primjerom čine pozitivne promjene u zajednici. Organizatori iz Dječjeg gradskog vijeća grada Koprivnice i društva Naša djeca Koprivnica pozivaju sugrađane da svojim dolaskom podrže male junake Velikog srca i uveličaju ovu posebnu večer posvećenu dobroti i humanosti.
0: Ovo je Infosat.
1: Završio je fotonatječaj Podravina i Prigorje fotopaleta doživljaja prirode koji je okupio brojne zaljubljenike u fotografiju i prirodne ljepote naše županije. Nakon pregleda velikog broja inspirativnih prijava, stručni žiri odabrao je 3 najbolje fotografije koje su se posebno istaknule kreativnošću, emocijom i autentičnim prikazom krajolika. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec s fotografijom Podravina i Prigorje u jednom kadru, drugo mjesto pripalo je Krunoslavu Većenaju za fotografiju Poziranje na šoderici, dok je treće mjesto osvojio Mato Zeman fotografijom Podravsko svitanje. Organizatori iz Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije čestitali su autorima pobjedničkih fotografija te zahvalili svim sudionicima koji su svojim objektivom zabilježili čaroliju prirode i pokazali bogatstvo prirodne baštine Podravine i Prigorja.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Križevački Radnik je obranio naslov osvajača županijskog nogometnog kupa. Finale se igralo jučer na gradskom stadionu u Križevcima, gdje su se sastali domaći Radnik i NK Koprivnica. Trener Koprivnice Sergej Milivojević nije mogao računati na važne igrače koji su na dvojnoj registraciji i koji su pozvani na dužnost u Supersport HNL-u za Slaven Belupo. Lešković, Bošnjak i Račukudu tako nisu bili u kadru, dok su Križevčani s trenerom Pisačićem na klupi bili u ponajboljem sastavu. Prvo poluvrijeme proteklo je u odmjeravanju snaga i gledatelji nisu mogli vidjeti golove. Na odmor se otišlo s 0-0. 700 gledatelja nije imalo prilike zapljeskati pogotku ni u drugih 45 minuta, pa su slijedili penali, nakon kojih je Radnik slavio s 4-2. Nogometašima Radnika ovo je tako već četvrti u nizu naslov pobjednika kupa.
0: Ovo je Infosat.
1: Pobjedom u Molvama prošlo kolo, tehničar iz Cvetkovca postao je prvak elitne lige za još uvijek aktualnu sezonu. Tri su kola do kraja i sada je glavno pitanje tko će napustiti ligu. Glavni kandidat trenutno je posljednje plasirani graničar iz Legrada, koji u subotu igra protiv Kunovečkog Bratstva. Igračima Legrada igra samo pobjeda, jer u slučaju poraza šanse bi se sveli na minimum. Legrad će u isto vrijeme pratiti kako će u nedjelju odigrati Osvit, koji kod kuće igra protiv Ferdinandovca. Upravo je Osvit pretposljednji na ljestvici i ima 5 bodova više od Legrada. Ferdinandovac je pak nanizao nekoliko dobrih rezultata i skupio zalihu bodova za siguran ostatak sezone. Isto vrijedi i za Prugovčane, koji u nedjelju gostuju u Imbrijovcu kod Borca. Samo 2 boda dijele Borac i Prugovac, pa bi gosti u slučaju pobjede mogli preskočiti Borac. Prvak tehničar u subotu igra kod kuće protiv Miklinovca, a to bi trebala biti utakmica za uživanje obje momčadi. Tomislav Radnik kod kuće igra protiv Kalinovca, koji je zahvaljujući treneru spasio sezonu i riješio se strahova oko potencijalnog ispadanja. Mladost iz Kloštra dočekat će drugu ligašku Mladost, onu iz Molvi. 2 boda dijele i ove 2 momčadi. Kloštrani imaju prednost nad Molvarcima. U Drnju se pak sastaju Tomislav i Podravac iz Virja.
0: Ovo je Infosat. Radio koji s tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ne volim.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

za kakvu nikad niste čuli.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Večernji Domestik.

0: bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Večerní domestik. Domestik. Repríza. Kulturoteka.
1: Lijep pozdrav, dobar dan i dobrodošli u Kulturoteku. Ja sam urednik i voditelj emisije Bojan Horvat, a danas donosimo. Sutra koncert sjećanje na Mladena Rušaka, jednog od naših najistaknutijih Koprivničanaca. A koncert organizira Blues klub Koprivnica. Tamburaški orkestar Krešo Lukačić priprema javnu produkciju u spomen na svog maestra Krešimira Lukačića, njemu u čast. Ovo su naše teme danas, ostanite uz Kulturoteku.
0: Kulturoteka.
1: Stiže koncert sjećanja na Mladena Rušaka, Blues klub Koprivnica. Za one koji ne znaju, je inače projekt koji su pokrenuli Mladen Rušak, Renato Janjić i Vlado Bunić-Bane. Upravo nam je predsjednik kluba Renato Janjić na telefonskoj liniji. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Evo, kako je nastala ideja o koncertu sjećanje na Mladena Rušaka i koliko vam je bilo važno da se upravo glazbom oda počast čovjeku koji je obilježio blues scenu?
2: Pa evo, u kratkim crtama, radi se o tome da smo ja, Mladen i Vlado Bunić točno 28.3.2019. godine imali ideju da napravimo nešto u vezi bluza i napravili smo Blues klub Koprivnica. Naime, naš Mladen je puno zaslužan za to. I razlog je najviše bio da povodom toga što nas je napustio da napravimo sjećanje na njegov lik i djelo.
1: Uh-huh. Koliko on danas recimo nedostaje? Što se danas promijenilo u radu kluba u odnosu na njegov odlazak?
2: Pa evo, ja Mladena pamtim dugo godina. Mi smo najčešće ja i on odlazili na te blues koncerte, družili se, bili na blues festivalima i to nam je jako nam nedostaje kad se toga tiče.
1: A u programu će se sudjelovati brojni glazbenici koji su bili povezani s Mladenom Rušakom. Po kojem ste recimo kriteriju slagali izvođače i koliko je bilo emotivno okupljati tu ekipu?
2: To je dobro pitanje. Baš mi je drago kad ste to postavili. Naime, u vrijeme kad smo dogovarali koncert slovensko sastava prismojeni bluzeri, onda smo ja i Mladen dogovarali njihov koncert, ali u to vrijeme baš nas je Mladen napustio i imali smo želju baš da na godišnjicu njegovog odlaska napravimo opet taj koncert u Koprivnici baš u njegovu čast.
1: Sjajno. Blues scena u Koprivnici možda nije velika, ali ima očito snažnu zajednicu. Kako recimo danas vidite stanje blues i rock kulture u gradu i regiji?
2: Pa gledajte, možda malo ljudi zna, u Koprivnici su začeli zapravo naši Gordana i Miroslav Evačić, onda Ivo Kovač Kaj i onda povodom toga bi morali pokazati još na neki način ljudima u Koprivnici da postoji taj klub, da mi radimo, da mi živimo, da mi postojimo i poznati smo i u Hrvatskoj i u inostranstvu kad se tiče našeg kluba. Naš klub je jako cijenjen i svi nas veoma cijene i poštuju.
1: Mm-hmm. Moram vas pitati, s obzirom da je koncert besplatan i održava se u gradskom parku uz podršku grada Koprivnice, koliko je važno da lokalna zajednica prepoznaje ovakve kulturno-glazbene programe kao dio identiteta grada?
2: Da, htio bih baš reći kad se tiče baš turizma. Mislim, moje mišljenje da recimo bi turistička zajednica grada i županije malo više trebala koordinirati sa našim i ostalim klubovima da podrže te naše koncerte i sve to skupa. Jer mi dosta imamo problema kad se tiče samih događanja. Znači, tražimo po lokalima mjesta gdje bi mogli odrađivati te koncerte, ali nema ljudi sluha, više su tu se sluša te neke cajke, mislim, nemam ja niš protiv i tamburice, sve to skupa, ali imamo dosta sužen prostor kaj se toga tiče. Prošle godine smo se čak snašli pa smo i na Šoderici već nešto organizirali, je preko ljeta i bili su koncerti u Ribičkom domu na Šoderici.
1: Evo, kada pogledate razvoj blues kluba Koprivnica od osnutka od 2019. do danas, što biste izdvojili kao najveći uspjeh kluba i koji su planovi za budućnost?
2: Najveći uspjeh kluba je taj da smo se pokazali na sceni Hrvatskoj, a ne samo Hrvatskoj, nego i međunarodnoj. Znači, dovodimo sve ove muzičare koji su aktualni iz cijeloga svijeta, iz Amerike, Francuske, Slovenije i tak dalje. Tako da imamo veliku podršku scene izvana. Znači, nama bi bilo i drago da i Koprivnica nas podrži malo bolje kad se toga tiče. Mi smo razmišljali o tome da napravimo nekakvi blues festival, ali gledajući malo sa strane, ovaj utržak koji dobivamo donacije od grada, županije ili ministarstva bi potrošili recimo na taj događaj, pa smo mi odlučili na neki način da to razvodnimo kroz cijelu godinu, tako da možemo stalno biti aktuelni i možemo raditi koncerte.
1: Vratimo se malo na vašeg prijatelja Mladena Rušaka. Kada stiže sjećanje na Mladena Rušaka, kada je koncert?
2: Koncert je sutra, znači tonska proba počinje u 4, a koncert sam počinje u 18 sati na gradskom paviljonu u parku.
1: I tko će sve svirati?
2: Pa budu svirali njegovi prijatelji i glazbenici. To su Ivan Kovačkaj, Gordana i Miroslav Evačić, Vlado Bunić Bane, Krešimir Delimar Krsto, Saša Horvat, možda čak i ja počnem svirati. Znači, bude to jedno simpatično druženje i pozivam sve ljude da dođu, da se provedemo i da se sjetimo našeg Mladena u parku.
1: Njemu u čast. Hvala na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vam lijepo, lijep pozdrav.

0: kad nekoga voliš, ničega nije te strah.
1: Kulturoteka. Tamburaški orkestar Krešo Lukačić iz Koprivnice poziva sve ljubitelje tamburaške glazbe na koncert pod nazivom Maestru u čast, koji će se održati u četvrtak 28. svibnja s početkom u 19.30 u Koprivničkoj dvorani Domoljub. Sa mnom na telefonu je dirigent Jurica Hrenić. Dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, kako ste osmislili koncept svečanog koncerta posvećenog Kreši Lukačiću i što publika može očekivati od repertoara?
2: Repertoarski smo gledali da sviramo stvari one koje smo svirali nekad u vremenu kad je maestro Krešo Lukačić bio dirigent. Tako da se tu može naći dosta polkica, valcera, koračnica u stilu Strausa. Bit će podravskih pjesama, što tradicionalnih, što nekakvih novih obrada. Gosti su nam vokalni sastav Gudovčice, Cura iz centra i tamburaški kvartet glazbene škole Jan Vlašimski i solistica Jelena Košutić.
1: A sudjelovat će i juniori orkestra, je li tako?
2: Tako je, da.
1: Koliko je recimo važno... Koliko je važno recimo uključivanje mladih glazbenika i prenošenje tamburaške tradicije na nove generacije?
2: Izuzetno važno, jer na starima ne može opstati svijet, na mladima može. Tako da, evo, voditelj juniorske sekcije je Tomislav Fajfar i to smo prošle godine pokrenuli. Mislim da ima nekakvih 8 ili 9 polaznika i evo, nadamo se da će kroz par godina svi ti polaznici juniorske sekcije priključit se i velikom orkestru.
1: Tamburaški orkestar Krešo Lukačić vrlo brzo je postao važan dio glazbene scene Podravine i šire. Što smatrate ključem tog uspjeha?
2: Trudimo se biti inovativni, a opet vjerni tradiciji. Evo, ne znam, radimo najbolje što znamo.
1: Orkestar njeguje uspomenu na Krešu Lukačića, koji je odgojio brojne tamburaše. Na koji način, recimo, njegov duh i dan danas živi kroz rad orkestra?
2: Pa, maestro Lukačić je stavio velik utjecaj na nas. Odgojio je generacije i generacije glazbenika. Mi se gotovo na svakoj probi sjetimo nekih njegovih izreka i ono, šala, doskočica, i često puta sviramo stvari koje smo svirali u njegovo vrijeme, tako da, evo, njegov duh je sve prisutan cijelo vrijeme.
1: A s obzirom evo da često spajate tamburašku glazbu s modernim nekim aranžmanima i filmskom glazbom čak, koliko je izazovno to napraviti, koliko je izazovno zapravo tamburu približiti mlađoj publici kroz takve projekte?
2: Pa izazovno je, da. Mi se trudimo da što... Da nam repertoar bude što raznolikiji, gledamo da svaki koncert ima neku svoju priču, a opet na tamburi se može odsvirati sva moguća glazba i mi se trudimo da što bolje to prenesemo na publiku.
1: Mm-hmm. Koncert je dakle u četvrtak 28. svibnja u dvorani Domoljub s početkom u 19:30 na večer u 19.30. Nama ne preostaje ništa drugo nego još jednom pozvati sve naše slušatelje da dođu.
2: Pa evo, pozivamo vas sve da dođete u što većem broju. Karte podignite u dvorani Domoljub. Ulaz je slobodan. I evo, nadam se da ćemo vas razveseliti i da ćete uživati s nama.

0: Radioteka. Sa mnom je u emisiji ovoga tjedna glumac Jan Kerekeš. Fale mi oni bubnjevi, ali dobrodošao.
1: Evo budem ja.
0: Dobrodošao u emisiju.
1: Lijepi pozdrav svima.
0: Ovak, malo ćemo te zagnjaviti. Moram reći da kad sam se pripremao za ovaj razgovor, ja nisam znao gdje da krenem. Ali krenut ćemo s nečim nama najbližim, a to je Ljeto na Šoderici. Evo, nedavno je predstavljen program ovogodišnjeg 12. po redu, rekao si, Ljeta na Šoderici, a ta brojka je značajna za tebe zato što ujedno Kerekeš teatar postoji 12 godina, jel?
1: Tako je, tako je. Ovo je jedna lijepa brojka i zapravo kad onak se malo okrenemo oko sebe, pogledamo iza sebe i skužimo da stvarno se puno toga napravilo i uopće da se manifestacija kazališna uz jezero održala povrh ovoga korone, povrh i strašne poplave koja je zadesila Šodericu. Mislim da je to sve onak jedno s drugim strećim, samo jako lepa stvar i da ono najvažnije da se publika i dalje nalazi u tom programu i da dolaze na programe na smijace.
0: Uh-huh. A prošle godine, koliko se sjećam, padali su i rekordi posjećenosti.
1: Pa da, evo ga, moram reći da skoro svake godine ili svake druge dogodi se neka predstava koja nas iznenadi, onak kad trčimo još u druge vikendice po stolce, po klupe. To je lijepo, to je zapravo je, koliko god je to možda onako u momentu bude stresno, jer evo ga, moraš neki kapacitet računaš kaj imamo s tim klimamo, međutim je draže nam i tak smjestiti sve koji su zainteresirani, koji su došli na predstavu, nego da ne do Bog moramo nekog poslati doma.
0: Što je to toliko magično u Kerekeš teatru na Šoderici? Što misliš, da li je to spoj vrhunske glume, komedije,

0: jeze Zancije jezera
1: i komaraca.
0: I komaraca.
1: I komaraca i mušica, onih belih koje se love za scenografiju, za kostime, Ani Begić ulaze u dekolte i tak. Ima puno magičnih stvari i meni je drago da upravo je to, ja bih rekel, jedna od rijetkih takvih manifestacija, da li možda, evo ga, ne znam, jedina u Hrvatskoj di se razgovaramo o 5 predstava koje se izvedu uz jezero. Nešto tu, evo ga, čarobno. Još kad se dogodi ona magična noć di ni vjetar ne puše, evo, stvarno se dogodi predivna kazališna atmosfera na Šoderici.
0: Uh-huh. A kad sve počinje?
1: Počinjemo 18.6. dolaze muškarci.hr, predstava koja se bliži, evo, 200. izvedbi, i mi smo odlučili ih pozvati da, obzirom da nam je 70+% žena u publici, mislim da bude itekako predstava sjela svima.
0: Hvala ti na gostovanju u emisiji i vidimo se, dakle, 18. lipnja na Šoderici.
1: Krećemo i onda svaki četvrtak je naš i naravno vaš. Tako da puno, puno pozdrava od Kerekes teatra.
0: Puno pozdrava i Bog daj. Hvala lijepo na gostovanju u emisiji.
1: Hvala vama.
2: Toliko u današnjoj emisiji. Pozdrav od urednika i voditelja današnje Kulturoteke Bojana Horvata. Čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Lijep pozdrav.
3: Kulturoteka. Radio koji s tobom živi. Radio

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Konferencija u Koprivnici otvorila važne teme o položaju žena u poslovnom svijetu. Uhićeni Podravci osumnjičeni za sudjelovanje u međunarodnom lancu ilegalnog otpada. Za subotu najavljena javnozdravstvena akcija Ruka nade za plavu vrpcu posvećena prevenciji raka debelog crijeva. Isti dan održat će se i 24. natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije. I sporta. NK Radnik osvojio županijski nogometni kup. Ostanite tu. Brojne poduzetnice i žene iz poslovnog svijeta s područja Koprivničko-križevačke županije, ali i šire, okupile su se jučer na konferenciji o ženskom poduzetništvu pod nazivom Ravnopravno uspješne. Konferenciju je organizirala HGK Županijska komora Koprivnica u suradnji s Klubom poslovnih žena Koprivničko-križevačke županije Alfa, a istaknuto je da je riječ o ključnom i najvažnijem događaju kroz koji se promovira žensko poduzetništvo u Podravini i Prigorju. Svake godine okuplja stručnjakinje, liderice i poduzetnice koje otvoreno dijele znanje, iskustvo i realne priče o uspjehu. Predsjednica kluba Alfa Sanja Pernjak uoči samog događaja podsjetila je da se ova konferencija održava u mjesecu ženskog poduzetništva, odnosno Europskom mjesecu raznolikosti.
2: Konferencija okuplja vrlo značajne i uspješne poslovne žene, uključujući i posebnu gošću koja će nam danas održati jedno motivacijsko predavanje na temu ravnopravno uspješne, a nakon toga ćemo održati radionicu kompetencije za uspjeh koju će održati Nela Bučević, današnja naša predavačica. Na lokalnoj razini sama tema nam govori šta znači ravnopravno uspješne. Za ovu temu izabrali smo jedne od uspješnih i uspješnijih ovoga naših današnjih panelistica, a i naša današnja posebna gošća vrlo dobro uspijeva na pozicijama koje ona obnaša.
1: Župan Tomislav Golubić poručio je da je dobro što konferencija promiče ravnopravnost.
3: Dokazano je da žene na rukovodećim pozicijama definitivno znaju raditi taj posao, definitivno daju i onu dozu više od muškaraca. Međutim, činjenica je da dan danas živimo u društvu gdje žene trebaju puno više napora i puno više dati od sebe kako bi došle na te pozicije. To je činjenica i mislim da upravo ovakvi eventi, ovakve konferencije daju nam nadu da pokušavamo izgraditi društvo gdje to neće biti tako, gdje će ta ravnopravnost biti stvarno kako treba biti, jednake prilike, jednake mogućnosti napredovanja. Nažalost, danas to tako nije. Iako imamo stvarno primjere gdje su žene na rukovodećim pozicijama, na odgovornim pozicijama i rade taj posao savršeno. Tako da mislim da trebalo bi ta ravnopravnost već i danas biti implementirana u naše društvo, međutim, živimo u društvu gdje to i dalje nije tako. Na nama je da pokušavamo graditi društvo gdje to bude tako, a ovakve konferencije su koraci koje radimo kako bi upravo došli do te ravnopravnosti jednakog položaja žena i muškaraca.
1: Dodajmo na kraju da je konferencija tradicionalno organizirana s ciljem promocije i osnaživanja ženskog poduzetništva te otvaranja važnih tema vezanih uz položaj žena u poslovnom svijetu. Zbog sumnje u međunarodni ilegalni promet otpada i prijevare u trgovini, policija je na području Koprivničko-križevačke županije uhitila dvojicu hrvatskih državljana u dobi od 75 i 39 godina. Policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-križevačke postupali su u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru temeljem Europskog uhidbenog naloga Talijanske republike. Osumnjičene se tereti za organizirane nezakonite aktivnosti povezane s prijevozom i odlaganjem otpada između 2019. i 2024. godine na području Italije, Austrije, Njemačke i Hrvatske. Kako piše u izvješću policije, protuzakonito djelovanje ogledalo se u složenoj sustavnoj aktivnosti nezakonitog odlaganja otpada koji sadrži zagađivače, a koji se prevozio u inozemstvo bez ikakve sljedivosti, gdje je korišten za proizvodnju različitih proizvoda i daljnju prodaju na europskom tržištu. Nad uhićenim osobama provedeno je kriminalističko istraživanje u sklopu kojeg su temeljem naloga nadležnog suda obavljene pretrage osoba, poslovnih prostorija, doma i drugih prostora. Nakon dovršene krim istrage, osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, nakon čega će biti ispitani u nadležnom državnom odvjetništvu. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Koprivnica provela je jučer preventivnu akciju pod nazivom 5 do 12. Cilj akcije bio je upozoriti vozače na važnost posjedovanja ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima te na pravodobno pružanje pomoći unesrećenima u prometnim nesrećama. Tijekom provedbe akcije policijski službenici i djelatnici Crvenog križa kontrolirali su imaju li vozači propisane komplete prve pomoći te su ih upozoravali na potrebu redovite provjere njihove ispravnosti i roka trajanja. Vozačima kod kojih su utvrđeni neispravni kompleti ili im je istekao rok trajanja, djelatnici Crvenog križa uručili su nove komplete prve pomoći. Sudionicima u prometu koji su imali ispravne komplete podijeljeni su priručnici pružanje prve pomoći, priručnik za vozače i sve sudionike u prometu. Iz policije su istaknuli da su vozači akciju prihvatili vrlo pozitivno, te su pritom najavili nastavak suradnje s Hrvatskim Crvenim križem kroz buduće preventivne aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti cestovnog prometa. Udruga Ilko iz Koprivnice u suradnji s Ligom protiv raka Koprivničko-križevačke županije organizira javnozdravstvenu akciju pod nazivom Ruka nade za plavu vrpcu s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Akcija će se održati u subotu od 9 do 11 sati ispred Koprivničke gradske tržnice, a građani će imati priliku informirati se o važnosti preventivnih pregleda, nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva te radu udruge Ilko koja pruža podršku osobama sa stomom i oboljelima od karcinoma debelog crijeva. Akcija Ruka nade za plavu vrpcu već se godinama održava u Koprivnici i drugim hrvatskim gradovima kao dio javnozdravstvenih aktivnosti usmjerenih na edukaciju građana. Plava vrpca i plavi iris simboli su borbe protiv raka debelog crijeva te podrške oboljelima. Dosadašnje akcije pokazale su koliko je važno kontinuirano informirati javnost jer je rak debelog crijeva jedan od najčešćih zloćudnih tumora u Hrvatskoj, ali i bolest koja je u velikom broju slučajeva izlječiva ako se otkrije na vrijeme. Organizatori pozivaju sve sugrađane da svojim dolaskom podrže akciju i tako doprinesu širenju svijesti o važnosti preventivnih pregleda i brige o zdravlju. Ove subote održat će se 24. natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije. Mjesto održavanja je na proizvodnim površinama OPG-a Horvat u mjestu Kozarevac. Od 8 do 9.30 trajat će probno oranje natjecatelja, zatim je u 9.30 na rasporedu izvlačenje startnih brojeva i postrojavanje traktora, a u 10 sati službeno otvaranje događaja. Natjecanje će trajati od 10.30 do 14 sati, nakon čega slijedi svečana dodjela nagrada. Podsjetimo, natjecanje orača je tradicionalno poljoprivredno natjecanje na kojem se najbolji orači iz županije natječu u preciznosti i kvaliteti oranja. Događaj ima važnu ulogu u promicanju suvremene i kvalitetne poljoprivredne proizvodnje te očuvanju tradicije rada na zemlji. Koprivničko-križevačka županija od samih početaka snažno podupire udrugu orača koja djeluje od 2007. godine i u tom su razdoblju članovi ostvarili brojne uspjehe od prvaka na nacionalnoj razini do sudjelovanja na svjetskim natjecanjima u oranju. Županijska udruga orača je tako jedna od najuspješnijih u Hrvatskoj i jedina koja je dosad održala čak 23 službena natjecanja orača. U dvorani Domoljub danas početkom u 18 sati održat će se svečana dodjela ovogodišnje nagrade za najdječje djelo pod nazivom Veliko srce koprivničkog djeteta. Riječ je o priznanju koje se dodjeljuje djeci i mladima za plemenita, humana i nesebična djela kojima pokazuju dobrotu, solidarnost i brigu za druge. Nagrada ističe vrijednosti prijateljstva, pomoći i zajedništva te potiče djecu da svojim primjerom čine pozitivne promjene u zajednici. Organizatori iz Dječjeg gradskog vijeća grada Koprivnice i društva Naša djeca Koprivnica pozivaju sugrađane da svojim dolaskom podrže male junake velikog srca i uveličaju ovu posebnu večer posvećenu dobroti i humanosti. Završio je fotonatječaj Podravina i Prigorje fotopaleta doživljaja prirode koji je okupio brojne zaljubljenike u fotografiju i prirodne ljepote naše županije. Nakon pregleda velikog broja inspirativnih prijava, stručni žiri odabrao je tri najbolje fotografije koje su se posebno istaknule kreativnošću, emocijom i autentičnim prikazom krajolika. Prvo mjesto osvojio je Marko Posavec s fotografijom Podravina i Prigorje u jednom kadru, drugo mjesto pripalo je Krunoslavu Večenaju za fotografiju Poziranje na šoderici, dok je treće mjesto osvojio Mato Zeman fotografijom Podravsko svitanje. Organizatori iz Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije čestitali su autorima pobjedničkih fotografija te zahvalili svim sudionicima koji su svojim objektivom zabilježili čaroliju prirode i pokazali bogatstvo prirodne baštine Podravine i Prigorja.
0: Sport.
1: Križevački Radnik je obranio naslov osvajača županijskog nogometnog kupa. Finale se igralo jučer na gradskom stadionu u Križevcima, gdje su se sastali domaći Radnik i NK Koprivnica. Trener Koprivnice Sergej Milivojević nije mogao računati na važne igrače koji su na dvojnoj registraciji i koji su pozvani na dužnost u Supersport HNL-u za Slaven Belupo. Lešković, Bošnjak i Račukudu tako nisu bili u kadru, dok su Križevčani s trenerom Pisačićem na klupi bili u ponajboljem sastavu. Prvo poluvrijeme proteklo je u odmjeravanju snaga i gledatelji nisu mogli vidjeti golove. Na odmor se otišlo s 0-0. 700 gledatelja nije imalo prilike zapljeskati pogotku ni u drugih 45 minuta, pa su slijedili penali, nakon kojih je Radnik slavio s 4-2. Nogometašima Radnika ovo je tako već četvrti u nizu naslov pobjednika kupa. Pobjedom u Molvama prošlo kolo, tehničar iz Cvetkovca postao je prvak elitne lige za još uvijek aktualnu sezonu. Tri su kola do kraja i sada je glavno pitanje tko će napustiti ligu. Glavni kandidat trenutno je posljednje plasirani graničar iz Legrada koji u subotu igra protiv Kunovečkog bratstva. Igračima Legrada igra samo pobjeda jer u slučaju poraza šanse bi se sveli na minimum. Legrad će u isto vrijeme pratiti kako će u nedjelju odigrati Osvit koji kod kuće igra protiv Ferdinandovca. Upravo je Osvit predposljednji na ljestvici i ima 5 bodova više od Legrada. Ferdinandovac je pak nanizao nekoliko dobrih rezultata i skupio zalihu bodova za siguran ostatak sezone. Isto vrijedi i za Prugovčane koji u nedjelju gostuju u Imbrijovcu kod Borca. Samo 2 boda dijele Borac i Prugovac, pa bi gosti u slučaju pobjede mogli preskočiti Borac. Prvak tehničar u subotu igra kod kuće protiv Miklinovca, a to bi trebala biti utakmica za uživanje obje momčadi. Tomislav Radnik kod kuće igra protiv Kalinovca, koji je zahvaljujući treneru spasio sezonu i riješio se strahova oko potencijalnog ispadanja. Mladost iz Kloštra dočekat će drugu ligašku mladost, onu iz Molvi. 2 boda dijele i ove 2 momčadi. Kloštrani imaju prednost nad Molvarcima. U Drnju se pak sastaju Tomislav i Podravac iz Virja.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne umjeren razvoj oblaka. Vjetar uglavnom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a najviša dnevna od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Svadbena terapija. Radio Drava.

0: Iza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog izdanja emisije. S vama i danas Sonja Kukovec. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije osigurala je nešto više od 571 tisuće eura za sustav turističkih zajednica i razvoj turizma na području Podravine i Prigorja. U prostorijama županijske uprave upriličeno je potpisivanje ugovora za 11 projekata lokalnih turističkih zajednica i to Turističku zajednicu grada Đurđevca, Turističku zajednicu grada Koprivnice, Turističku zajednicu grada Križevaca, Turističku zajednicu područja Dravski Peski te Turističku zajednicu područja Središnja Podravina. Prilikom potpisivanja ugovora župan Tomislav Golubić naglasio je da su ove godine osigurana sredstva u većem iznosu nego lani.
2: Odličan je razlog zašto smo se danas ovdje okupili, a to je da se dodijele, da potpišemo ugovore za projekte turističkih zajednica, za top manifestacije i za ugovore o donaciji sredstava za manifestaciju u Koprivničko-križevačkoj županiji. Pričamo o iznosu nije više od pola miliona, nije više od 550, nego je više od 570 tisuća eura, točnije 571.535,55 eura. Ja koristim priliku da čestitam svim dionicima toga u zadnjih par mjeseci koji su radili na tome kako bi danas mogli potpisivati ugovore vrijednosti 571 tisuću eura koja će se uložiti u turizam Koprivničko-križevačke županije. Brojke, ako uspoređujemo sa prijašnjim godinama, imamo porast i to je ono što definitivno dokazuje, potvrđuje da sa jednom sinergijom, sa jednim zajedničkim radom lokalnih turističkih zajednica zajedno sa županijskom turističkom zajednicom, ali isto tako i nadležnim odjelom u županijskoj upravi, da je moguće napraviti korak više, napraviti iskorak i osigurati više sredstava nego što smo to uspijevali do sada. 571 tisuća eura stvarno nije malo, to je jako puno novaca. Moram naglasiti da time projekti nisu gotovi. Tek sad su dobivena sredstva i te projekte treba realizirati, tako da odgovoran pristup koji ste imali do sada, molim da se nastavi i molim da se ne desi da moramo neka sredstva vraćati nazad Hrvatskoj turističkoj zajednici, to bi bilo najgore. Ova sredstva definitivno će pomoći da turizam naše županije se dodatno razvije, da se dodatno pomogne što infrastrukturi, što manifestacijama, što događanjima i definitivno će se dobiti jedan dodatni impuls u turizmu naše županije i mislim da imamo jako dobru priliku da novce koje smo dobili od Hrvatske turističke zajednice preko županijske turističke zajednice uložimo u turizam, da će to definitivno napraviti iskorak.
1: Župan je posebno izrazio zadovoljstvo činjenicom da je županija kroz turističku zajednicu osigurala ukupno 100 tisuća eura potpore za dvije najveće i najprepoznatljivije manifestacije, renesansni festival i Picokijadu, zahvaljujući čemu organizatori dodatno mogu unaprijediti programe i posjetiteljima ponuditi još bogatiji sadržaj. Direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček dodao je da su veća sredstva s obzirom na prošlu godinu točka na i svim turističkim kapitalnim investicijama koje se odvijaju u našoj županiji.
3: Dakle, to je jedan veliki investicijski boom od, naravno, hotela Inke, gradnje novog hotela u Koprivnici, Bolenov put, Pajo Kanižaj, nadalje Đurđevac ima isto tako velike turističke investicije, tako da se u svim dijelovima županije intenzivno gradi turistička infrastruktura, imamo s te strane ovoga veliko razloga za zadovoljstvo.
1: Posebno ga pak raduje što će više od 100 tisuća eura ići za razvoj privatnih smještenih kapaciteta.
3: To je evo jedna hvala vrijedna injekcija koja već nekoliko godina se ovoga provodi, gdje je već blizu 400 tisuća eura uloženo u razvoj smještajnih kapaciteta. Rezultati se vide, otvoreno je posredstvom naših potpora 50-ak smještajnih ovoga objekata, pomognuto je njih 100 kako bi se, stotinja kako bi se unaprijedili smještajni ovaj kapaciteti.
1: U ime svih potpisnika prisutnima se obratila direktorica Turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
4: Ono što je naša obveza je ove novce uložiti na adekvatan način koji će osigurati kontinuitet turističke aktivnosti na našim područjima na kojima djelujemo, koji će doprinijeti svakom od tih područja da turistički zapravo ispuni svoje pune potencijale koje definitivno imamo, što smo i na spomenutoj radionici i sami osvijestili, ali isto tako i da doprinesemo prepoznatljivosti destinacija svake ponaosob, ali i Koprivničko-križevačke županije u cjelini.
1: Zaključila je Miletić. Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju su pripremili Sonja Kukovec i Tomislav Matijašić. Ostanite i dalje uz naš program.
0: Lokalac aktualac. Laganini kroz noć. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: svima, kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava.